0: CDI.
1: Samo hitovi.
2: Ćao, ćao ljudi, mi smo Divoli i Marfat, a vi slušate našu novu pesmu Loving Arms. Loving Arms.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
1: A nismo ni mi spremni za nas.
2: Nismo psihički spremni. Dobro jutro ljudi, kako ste se, dobro što ima novo?
1: Pa, šta ima novo?
2: Ima
1: šta da ti kažem, da. Čoveče, radimo ovde, ustajemo svako jutro, radi se, nemamo ništa nešto previše novo da...
2: Znaš šta nam treba? Treba nam mir, spokoj i strpljenje, kao ovi divni ljudi što su ispred hrama.
1: Aha, jeste.
2: Stigo je pojas Presvete Bogorodice i ispred hrama danima je ogromna gužva i veliki red. Ljudi čekaju da odu do hrama.
1: Jeste.
2: Majka moja je bila... Sinoć i Snajka,
1: stvarno?
2: Majka i Snajka, čekali su 9 sati.
1: U kojoj
2: red dugačak.
1: 9 sati su čekali njih dve.
2: Da, 9 sati.
1: Da,
2: u 4 ujutru su nas stigli. I rekli su da će pojas biti tu do 1. juna, produžio, treba bude do 29. pa će biti do 1. zato što smo ono kao ozbiljni carevi.
1: Svaka čast, čoveče.
2: Tako da gužva je malo oko hrama, da znate da eto.
1: Aha, zbog toga, da.
2: Ali dobro, baš lepe stvari. Sreda, 27. maj, idemo lagano, kafica i buđenje, može?
1: Ajmo polagano, ajde, dobro jutro.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
4: Slušate TV i

0: ako Jason skiči, to je neprocenjivo.
1: Vrišti, brat. Dobro, ljudi, hoćemo sigurno za ili protiv?
0: Uvek.
1: Ja vam dam jedan pojam i kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta može.
0: Ajde, može.
1: Za ili protiv, evo sad je aktualno, baš sad pričamo,
0: da.
1: Klima dok spavaš.
0: Joj, ljudi, protiv sam zato što nije dobro vruku, čim mi se vrati i ustanem kao zombi, razumeš, samo zbog toga. I nekako mi je sada trenutno rano da spavam sa klimom i da palim klimu, tako da sinoć sam otvorila sve prozore koje sam mogla i spavala tako.
1: Ali
0: ne bi li napravila promaju.
1: Ali i tad se oznojiš, ja sam sa sinoć i tako oznojio, puno sam se zbunio kad pre, kako sad.
0: Da, znaš, da. Po 30 stepeni.
1: Da. Dobro, ja sam za klimu dok spavam, makar se ukočio, makar se razboleo, šta god.
0: Da, da.
1: Za ili protiv, TikTok pred spavanje. Sad je sve za spavanje.
0: A TikTok pred spavanje za, bukvalno to me uspava baš.
1: Uspavate?
0: Da.
1: Meni pokrene mozak.
0: Pokrene ti mozak?
1: Pokrene me mozak, kao razmišljam, treba mi nešto smirujuće.
0: Da.
1: O čemu ne razmišljam.
0: Da, razumem. Pa ne znam, mene uspava TikTok zato što mi izlazi mi sadržaj, ne znam za vas, ali meni ono sadržaj izađe kuvanje bebe i psi. I to je to što meni izlazi i onda mene to uspava.
1: Zašto kuva bebu, čovjek?
0: Ne znam, dobro pitanje.
1: Kuvanje bebe, nemoj to da gledam. Preskočite te video snimke kuvanje bebe.
0: Dobro pitanje. Morat ću algoritam da sečem.
1: Dobro, znači za, ja sam protiv, više sam ono TV i neka politička emisija.
0: Da. Protiv, spavam s 10 jastoka, bukvalno, nemam...
1: Da, ali ne mogu da razumem,
0: u
1: hotelima su uvek jastuci
0: debeli, ja volim.
1: Znači spavam, vrat mi ugao 90 stepeni.
0: Da, joj, zeznate ako je veliki jastuk i ako je tvrd jastuk, to je zeznate.
1: Mnogo je zeznate ako je veliki i tvrd, sralo, slažem.
0: Ja sam naglasila jastuk baš...
1: A što drugo? Zini, the first time Damjano David, da.

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravite tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: 18. Festival Krokodil ispred Muzeja Jugoslavije donosi bogat debatni i dečiji program, radionice i veče sa nekim od najpoznatijih regionalnih i svetskih književnih imena od 3. do 4. jula. Više na krokodil.rs.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: a onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Rihanna, Rude Boy. E, ljudi, kreće 29. maja, za dva dana, Beogradski manifest.
1: Jeste. Da, krenulo je lepo vreme, krenuli su ti lepi događaji na Otvorenom i na Kalemegdanu, bukvalno, da, 12. Da. Put Beogradski manifest.
0: Festivali kidi od 29. do 31. maja, znači za vikend. Mm-hmm. Biće ovaj festival na Kališu, svašta će nešto biti. Ma što može, svašta, tu ima za najmeđe najkreativnije.
1: Da,
0: manifestacija,
1: da.
0: Bazara, neki...
1: Oldtimeri.
0: Da, oldtimeri, mnogo će biti lepo, znači svašta nešto i da se jede i da se vidi i da se upozna i bit će neke one razne igralice.
1: Jupi, znači počelo je lepo vreme, da. Svi sad idemo lepo porodično na druženje.
0: Tako je. Mystical Magical.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
3: a onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u akciji.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Pa evo, minut 8, 27. maj, sreda. Ja ne znam, vreme je da popijemo i drugu kafu. I da...
2: Drugu kafu, da otvorimo prozor. Da uživamo uz Kelani.
1: Tako, ide, lagani ritam. Hold it.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Vesti, vesti, TDI radija.
2: Delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem četvrti dan posete Kini započela je u gradu Jiaxing obilaskom inovacionog centra kompanije Mint Future Factory. Vučić se sastao sa predstavnicima 14 kompanija iz različitih delatnosti koje su zainteresovane za ulaganje u Srbiju. Potpisani su i novi investicioni sporazumi. Zvanična poseta Kini traje do 29. maja. Višem javnom tužilaštvu u Beogradu je iz Instituta za sudsku medicinu dostavljen zapisnik o izvršenoj identifikaciji posmrtnih ostataka koji su pronađeni 21. maja na teritoriji opštine Inđija. DNK analizom utvrđeno je da se radi o AN, čiji je nestanak prijavljen 13. maja. Posle havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, koja je izazvala prekid vodosnabdevanja u više gradova zapadne Srbije, kvar je otklonjen. Nadležni navode da se tokom jutra očekuje voda u cevima, ali da će do završetka analiza biti isključivo za tehničku upotrebu. Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea, saopštili su organizatori.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano i veoma toplo, vetar slab, poslepodne i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
1: Dobro jutarnji program.
3: These guys make me laugh.
1: IRCOM, boje od poverenja.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.

0: 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Šta radi Nolo, a?
2: Nolo.
1: Nolo na Roland Garrosu, ozbiljan hit. Bukvalno gledam ono po TikToku Roland Garrosa i ovako.
2: Da.
1: On džuska, oni ga kače svuda.
2: On se provodi, čovek.
1: Na tom turniru. Da, baš. Jako. Ovaj, igrao sad danas meč protiv Francuza Valentina Roajea. To je drugo kolo Roland Garrosa od 4 sata, to je 16 časova.
2: Da.
1: Pratit ćemo, nema šta, gledat ćemo, ali eto, baš mi je bilo drago. I ono što je zanimljivo u sportu, bi možda isi i vama damama bilo zanimljivo, uvode novu loptu, to sam čitao za svetsko prvenstvo za sledeći mesec.
2: Dobro,
1: 11. juna počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Lopta unutra ima kao senzore, senzore neke, da kad god dodirneš, ono čita, i kad pređe liniju gola, čita.
2: Ona sve zna. O,
1: znači sve pametna lopta, ono, bukvalno, i puni se na poluvremenu, stavlja se na punjač kao.
2: Stvarno?
1: Da, jako, jako dobro.
2: Joj, pa kidanje, čovječ.
1: To će tek da izaći. Sportski.net ostalo, nema šta.
2: Tako je.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: jako volim Frank Ocean. Nije to ovo Frank Ocean, ovo je... Jeste, jel da?
1: Jeste. Frank Ocean Lost. Ja izgubio na tapkama juče.
0: Jel jesi?
1: Gdje sam ošurila me neka deca tamo. Razvalila. Sad, sad slipsio su izašla pred dve nedelje za svjetsko prvenstvo.
0: I dobro, da, jeste. E, vidim ja da se tapkaju.
1: Uvijek bude haos oko tog svjetskog prvenstva. Znači svaki put kad se održava, svi to skupljaju, kolekcionari, to... Milion ljudi bude.
0: Da.
1: Onda bude terazije pa menjene sličice. Videli ste gužvu na terazijama?
0: Jeste, uvijek na terazijama kod one fontanice.
1: Tako je, uvijek je gužva. Ovaj, međutim, uopšte nije jeftino.
0: Da, koliko je kesica sličica? Nešto 150 dinara. Da, bilo 50 dinara.
1: Bre. Bilo je i 20, ako, bilo je i 15.
0: Dobro, ajde sad kao, okej, okay, ja meni je bilo 50. Kao.
1: Bilo
0: je
1: kopljačka žđabe. Kao.
0: Da, ja kad sam Wings skupljala, bilo je 50. Kao.
1: 50 je kao no. bilo, uf, okej, okay, ali ajde, 25 je bilo kao da skupiš dve. Ima više sličica, znači ima 7, čini mi su kesici, ali 150 dinara kesica.
0: Da, jeste, pa da, treba dosta da se popuni taj album, ali verujem da je zanimljivo klincima i sve to. Realno je, a mene kao ženu, ako pitate bacanje para, ja jedini album za sličice koji znam skoro je estradne zvezde album Sezam produkcija, ono i to. Da, ja znam za taj album sa sličicama i mi smo po firmi ovdje to skupljali i svako ima na stolu po jednu estradnu zvezdu, Janu, Ćanu i tako dalje.
1: Aca, Lukas, Đani i to. Ja pričam o albumima za sličice koje ste skupljali. Ja to, ako imate to, pišite na Viber 069-3089-399. U moje vreme je bio revolucionalan album za sličice Simpsonovi.
0: Simpsonovi su
1: imali su sličice koje smrde.
0: Jao!
1: Koje mirišu.
0: Kidanje.
1: Znači nešto je bilo kao osjećaš smrad, ono kao kobasica, mada to miriše.
0: Da.
1: Ali nešto ima tako nešto.
0: Da, ali jako zanimljivo.
1: Harry Pottera sam skupio isto.
0: Jel da?
1: Ne znam.
0: Da, ja sam ove crtače koji su se vrtali u tom trenutku, ja sam to uglavnom skupljala, ali da bi na velikom odmoru u školi osnovnoj, naravno smo se svi tako potapkali i to nam je bilo jako zanimljivo i to smo svi radili.
1: I najbolji album svih vremena, Football Fan, karikature ovih karikature futbalera, to je najbolje nešto na svetu što je ikad postojalo. Evo, kaže Đarma, Space Jam, Michael Jordan, kidanje.
0: Da,
1: tako da, eto, idemo na Black Friday.
0: Ajmo Black Friday.

0: albumi sa sličicama, razni.
1: Pitali smo se koji ste vi album za sličice skupili, se pristio malo nostalgije i to. Pisali ste na Viber, možete i dalje 069-308-9399. Šta kaže Nikola?
0: Evo Nikola kaže, skupljali smo Izija.
1: Easy.
0: Yes, go easy.
1: Da, i da u New York sad je
0: u, easy. Sad je u krizi, da. Ima i to, da.
1: Easy, tajni agent, bravo, bravo.
0: Da, da.
1: Šta kaže Lidija?
0: U moje vreme je bila Sara Kay, to je bilo jedino što sam skupljala, gde sam bila oduševljena, to je generacija, ta generacija prepoznaće se mnogi. Da.
1: I Himen.
0: Himen, da.
1: Himen, imam silu. Ja, jak dobro.
0: Yes.
1: Šta kaže Olivera? Koje je album za slice kupila?
0: Olivera kaže isto, tajni agent Izzy, Barbie, naravno, Winx,
1: da.
0: Ja sam isto skupila, da, i Harry Potter.
1: I Harry Potter.
0: Evo kaže Marko, životinsko carstvo.
1: Bravo.
0: Da. I Euro 96 i kaže Anđela, kaže Pokemoni.
1: Pokemoni, album za slice, to bi skupila.
0: I Digimon, ja sam više volila Digimone nego Pokemone, ali da.
1: Evo ime Disneyjeve princeze, album je bio.
0: Koliko? Disneyjeve princeze, bukvalno...
1: Jako dobro.
0: Da,
1: jako
0: savršen.
1: Dobro. Evo ima album Hugo, ima album Bruce Lee, to mi je vrakonski. I ovdje ima još jedna poruka, vidio sam album Milana Stankovića.
0: Znači samo za njega.
1: Samo za njega. Googlali smo, postoji album za sličice Milan Stanković, isključivo samo Milan Stanković. Jako dobro.
0: Jako dobro.
1: Kolekcionarski.

0: спонсор Ірком. Боє от поверення.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde biraj, istina ili izazov?
3: Pa, ajde izazov.
2: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
4: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
6: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

30 idealnih godina. Forma ideale. When I lose control.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 10 minuta i pravo je vreme da pročitamo još vaših poruka.
3: A jeste, a? Boga mi, ajde.
2: Dakle, pitanje smo imali, koji ste album za slične skupljali? Pisali ste na Viber 069-3089-399, došlo 2000 poruka.
3: Jeste, bukvalno.
2: Ajde da izdvojimo neke, može?
3: Ajde da vidimo. Šta kaže Nenad? Kaže, skupljao sam Čipi kao sličice.
2: Čipi kao.
3: Jaj, kidanje.
2: Na moj brazir to zvao Piči kao.
3: Jeste, Piči kao.
2: Piči kao. Idemo dalje. Vidiš šta Marko kaže?
3: Aha, kaže Marko, pozdrav ekipu, imam u kolekciji skoro 100 albuma. Pretežno fudbalski, hali, ima malo i košarke, Pikada.
2: Da.
3: Pikada, šta je ovo?
2: Formula 1.
3: Aha, dobro.
2: MotoGP
3: i također sakupljam i kartice Formula 1.
2: Bravo, Mare. Bravo. Znači, to je kolekcionarski, ono, baš.
3: Jaj, vidite šta kaže Stefan. Sakupljao sam kao mali sličici iz Turbo Žvaka.
2: A, Turbo Žvaka, da, to su i bili oni automobili isto. Kaže, Ratovi zvezda, 90-ih, Jasmina je skupljala to, Kasandra sličice.
3: Jaj, Kasandra.
2: Lepo, neka su bile jako, jako popularne.
3: Jeste.
2: Super. Savršeno, znači, milion sličica ima.
3: Milion albuma, svašta smo to radili, a meni je omiljeno ko sličica. Ipap, nemam.

0: provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Ovo je TDI Radio.

0: E da, 9 sati 24 minuta, došlo ne mi malo da prilistamo društvene mreže.
1: Misliš, a? Pa dobro, da. To onako radimo svako jutro, po celo jutro, tako pauzici između kafice i to. Tako da, ajde, ja sam našla jedan tweet.
0: Ajde, ajde.
1: Kaže, ako u razgovoru kažem svašta, znači da te ne slušam već 10 minuta, bukvalno.
0: Svašta.
1: Svašta, Bože. Ili bukvalno.
0: I pakao.
1: Pakao. To znači da te baš ništa nisam slušala.
0: Da, ne zanima me uopšte sa priči. Jako, jako dobro. Ja imam jednu situaciju. Ovaj, status je napisao, lik i upravo je.
1: Dobro.
0: Kaže, brate, šta se radi dok ti majstor popravlja umivaonik? Malo mi je glupo da gledam TV jer ispada kao da roba imam u kući, a neću ni da ga nagledam, ono iza leđa mu stojim jer ispada kao da imam roba u kući.
1: Jeste.
0: Ja i dalje ne znam šta se radi. Ja kažem, jel treba neka pomoć? Ajde, ako ti treba nešto vići, hoćeš da popiješ nešto, hoćeš da jedeš.
1: Očekuješ da on tebe uposli da bar nešto mu spremiš ili šta god, kapiraš? Jer kao sednem i listam kanale na TV-u i kao bukvalno sam u fazonu, ajde donesi mi čašu vode.
0: Ti radi, a ja ću dao.
1: Da.
0: Eto, ako neko ima odgovor, nek pošalje, šta se radi.

0: We Are the People, Empire of the Sun. Ali me znamo dve reči. In the trying in the night. Are you gonna leave me now? Dobro, ljudi, sreda je 27. maj, danas imamo antidepresiv, to je emisija koja sluša vas od 4 do 6 na TD radio, normalno.
1: Jesper, Stefan, Enes i Pap sa vama.
0: Tako je.
1: Pričaju uglavnom neke centralne teme, vi zovete, šaljete poruke, jako je dobro, vrlo interaktivno.
0: Odješ, neđeš, baš je dobra.
1: Jako je dobra, tako je, da, a šta ćemo mi da se čujemo sutra u isto vreme?
0: Tako je, od 7 do 10, ljubimo, sad ćemo. Ajde, dobro jutarnji program
2: TDI. Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.

0: Кети Пери, у минут до 10.
1: TDI Radio. Спонзор тачног времена. BPM. Сатови и накид.
2: За сат испред свих.
1: Слушате Ритам дана на TDI Radio.
0: Znači, tropska sreda danas, jesmo li spremni, sjajan dan i to bukvalno će bude sjajan da prži. Biće 34, znači lagano da se obučemo, da nađemo dobar hlad popodne i da uživamo na maks ovaj dan, tome i služi. Pa dobar vam dan, gde ste, radite li, spremate li se za posao ili možda pijete u miru neku od ovih prvih jutarnjih kafa. Nas popodne čeka i antidepresiv, dakle bit će jedan kvalitetan dan, nema našta da se žalimo, da budemo veseli i nasmijani. Ritam dana startuje obrazom pravi društvo, a u nastavku Maneskin.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u akciji.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
7: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
9: Ovo je TD.

0: Need Your Love, bio je to One Republic.
1: Slušate Ritam dana na DDI radiju.
0: E pa neko kome će trebati naša ljubav danas velika u Parizu, na parizskoj usijanoj šljaci, bit će Nole. Danas se igraju mečevi drugog kola Roland Garrosa. Na trenut će trojica naših predstavnika u muškom singlu, pošto su žrebom smešteni u isti deo tog kostura, kako se to zove. Nole će odmeriti snagi sa Francuzom Valentinom Royeom. On je 74. trenutno na ATP listi. Njihov meč je zakazan kao treći na stadionu Filip Šatrije i neće početi pre 15 sati.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati.
3: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Što se saobraćaja tiče, malo je jači danas, kaže Automoto Savez. Suvo je, pa su dobri uslovi za vožnju, dobra vidljivost. Ipak, putevi Srbije kažu, građevinska sezona počinje, pa je povećan broj radova na putevima, može na nekim deonicama biti usporenija vožnja, kraća zadržavanja. Ako vi koji ste na terenu, da kažem, u vožnji negde i ima nekih nepredviđenih situacija, možete da nam pišete na Viber 069-308-9399 da širimo dalje informaciju. Dodatno opterećenje, opet kažu, na frekventnim gradskim saobraćajnicama, mada gledam Beograd trenutno po kamerama, nije toliko ništa strašno, na komandi je najveća gužva i to u smeru ka gradu, ovo ostalo je više manje sve okej. Okay. Što se granice tiče, niko u zemlju ne ulazi, a trenutno niko ni ne izlazi po kamerama, opet, što ne znači da se situacija možda neće menjati, mada nije još taj pik sezone. Vi naravno polako, srećen put gde god da idete, pa nemojte dalje od TDI Radija. Slušamo Aleksandru Sten i Lipstick u nastavku.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Run from the sunlight to Dracula. Kažete im pala na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: A na Gradskom trgu u Subotici, evo, plešu maturanti. I super je nekako što iz godine u godinu, kad dođu ti neki dani, ono prerastu u nešto kulturno. Ne znam kako ste vi slavili mature, kod nas su fontane i kupanje bile centralni deo tog događaja. Ali ko sam ja da sudim? Subotički maturanti ovih dana završavaju, između ostalog i oni, ali završava se jedno od najvažnijih poglavlja u životu i oni su spremili svečani valcer, koji su naravno jako lepo uvežbali, vidjet ćete to i po snimcima. A kad smo kod Vojvodine i kod đaka, učenici od 1. do 7. razreda osnovnih škola nastavu završavaju 12. jula pa idu na raspust ovaj letnji, a učenici srednjih škola koji nisu završni razredi školsku godinu završavaju 19.

0: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u Aksi.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 minuta do podneva.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Neka priča kogod šta hoće, ali edukacija je najbitnija. E zato javno komunalno preduzeće Gradska čistoća iz Beograda tradicionalno i ove godine sad u subotu otvara svoje kapije za najmlađe sugrađane koji žele da dođu, da se upoznaju sa zaposlenima i kako oni to rade, da nauče nešto o reciklaži, ali ono što je najbitnije jeste da se voze onim vozilima koja inače gledaju svaki dan na ulicama i onda se svi oduševljavaju i vrište. Veseli skup će biti sa početkom u 9.15, a to će biti adresa Mije Kovačevića u Beogradu, a bit će tu i edukativna pozorišna predstava koja će početi u 10 sati prepodne.

0: hit iz 2018. Ellie Goulding i Close to Me na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Dakle, Nole će danas da igra oko 3, recimo, na Roland Garrosu protiv Roajea, s tim što, eto, Francuzi kao Francuzi. Umeju oni to da nije što je Nole, nego generalno za svoje igrače nameste da se to igra u neko ipak malo normalnije vreme, što se kaže, a ne kad je najveće sunce, ali dobro, ajde. I nije Nole jedini koji će danas na teren, bit će tu i Međedović. Dosta težak zadatak. 15. nosioc na ATP listi Kasper Ruud, njihov susret je 4. i poslednji. I neće početi pre 18 sati. Takođe, tu je i Kecmanović, u drugom kolu ga čeka Portugalac Nuno Borges, igra se na terenu broj 12, takođe oko 15 časova.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
5: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
6: Slušate TV.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
4: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
5: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: Al kad ti Sia kaže never give up, tačno ne smeš da odustaneš.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: E pa ko će to nama danas da podiže raspoloženje, odnosno celoj naciji sredom na TDI radiju? Pa normalno antidepresivna ekipa, Enes Pap Stefan bit će tu sa vama, nova priča, naravno nova tema, treba će vam telefoni kao i uvek, Viber 069-308-9399 i fiksni 011-308-9399. Naravno je antidepresiva emisija koja puna dva sata sluša samo i upravo vas. Ekipa stiže od 4 do njih, naravno samo hitovi. U nastavku Ritma dana slušamo Years and Years and 100%

0: Beče.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u Aksi.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo su Jonas Blue i Ima Live. Vi ste na TDI Radio, a pesma se zove Edge of Desire. Dobar dan.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 2 sata i 14 minuta je tačno. Dobar dan i dobrodošli sredu na TDI-u. Kako ste, kako vam idu obaveze za sada? Danas kao i ovih dana dosta toplo napolju, evo već su krenule ove letnje temperature, a u ostalom uskoro će jun, evo ostalo je malo manje od mesec dana do leta onako zvanično, sigurno mnogi već i odbrojavaju do godišnjeg odmora ili već šta god da ste planirali možda za ovo letovanje. U svakom slučaju gde god da ste i šta god da radite ove srede, muzika će biti tu, tako da ako vam se recimo radno vreme malo odužilo, sad ćemo to sve da ubrzamo uz hitove Trevor Daniel u nastavku i Falling.

Ovo su DJ Snake i Bipolar Sunshine, koji ste na TD radiju. Dobar dan. Sjajni uslovi za vožnju, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Ima gužvi na granicama, uglavnom za kamione, čeka se oko po nekoliko sati, a ako ste kolima krenuli van Srbije ove srede, za sada je sve u redu, nema gužvi. Ni na naplatnim stanicama, svuda se lagano prolazi. Imamo radove na putu, na delu petlje Novi Banovci, petlje Beograd, smer je iz Novog Sada ka Beogradu. Danas u toku popodneva se završavaju, pa samo da znate, ako tu da prolazite, sve je označeno i samo malo sporije. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Evo ga Harry Styles u nastavku, pesma sa njegovog novog poslednjeg albuma, koji jeste malo drugačiji u odnosu na ostalu muziku koju je do sada pravio, koja je uglavnom bila pop, a sad je to već prešao malo na neki alternativni dance, recimo da bi tako mogli da ga nazovemo. Harry Styles i American Girls u nastavku.

Da, pesma nekako baš ide uz ovo lepo vreme na polju. Aloki Portugal The Man, Dive Into The Ocean. Uskoro će 3 sata kad smo kod lepog vremena. 31 stepen je u Somboru, Novom Sadu i Zrenjaninu. Kikinda 32, u ovom trenutku to je najtopliji grad u Srbiji. Valjevo, Beograd, Požega po 30. Takođe, da, danas vedro, sunčano i toplo vreme uglavnom svuda u zemlji, tako ostaje do kraja dana. Tako da, ako planirate nešto da radite danas kad završite sa obavezama, ono, popodne, samo napred, Kruševac, Ćuprija 30, Leskovac i Vranje 29. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Evo ga Sombor u nastavku. Dobar dan.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Pek na pravi način. Uz paket 5000 u knježicu. Hotel Fontana. Poklanja đacima. Voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana. Vrnjačka banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Ovo je TDI

The Neighborhood, vi ste na TD radiju, dobar dan, 3 sata 16 minute, kako ste, kako vam ide ova sreda za sada? Pratim malo društvene mreže, vidim da je juče otvoreno Sterijino pozorje, pozorišni festival u Novom Sadu, vidio sam dosta slika na Instagramu, izgleda da je bilo baš posećeno, tako da eto, Novosađani i naravno svi vi kojima je Novi Sad blizu. Jedan od predloga što možete da radite ovih dana je svakako Sterijino pozorje koje će trajati do 3. juna. Tako da ako imate vremena lagano eto da se organizujete recimo sad za vikend, samo proverite repertoar i lepo se provedite. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, Selena Gomez u nastavku In the Dark.

0: izaberite i jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

fost un J Balvin. I Pitbull. Da se podsjetimo malo nekih starih hitova, s obzirom na to da Pitbull ove godine pravi koncert u Beogradu. Vjerojatno su neki od vas već rešili te karte, bila je dosta, bila je onako baš pomama kad su izašle ove godine, u zimu recimo su krenule karte da se prodaju, onako vrlo brzo su se i rasprodali. U svakom slučaju, da, koncert je najavljen za novembar, tako da kapiram da se mnogi od vas već uveliko spremaju za taj provod i žurku godine, tako kaže jedan od naslova. Omu nastavku, dobar dan.

su Bebe Rexha i Faithless. New Religion, uskoro će 4 sata. Vidim na jednom portalu, kaže u petak sada u Nišu počinje Rimski festival koji će trajati 3 dana. To može da bude zanimljivo ovako, posebno vama sa klincima, ali uostalom i svima vama ostalima, zašto da ne, bit će lepo vreme. Pa ako još uvijek niste napravili neke planove za vikend, eto možda možete da svratite tamo. Dakle, Rimski festival biće održan na tvrđavi u Nišu, na arheološkom parku Medijana, dakle na te dve lokacije, pa ako budete išli, lep provod. Možemo se vratiti lagano nazad na muziku, Jonas Brothers u nastavku, dobar dan.

Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina. Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
3: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
4: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

0: kako stvar, daj, daj, daj, tako kaže Shakira.
1: Daj, daj, daj.
0: Pa daj, daj neki dinar.
1: Daj, to mi se bilo, daj, daj, daj.
0: Jeste, jeste, jeste. Ej, ljudi, dajte i vi nama naredna dva sata. Zašto? Zato što ekipa Antidepresiva ovde sa vama. Pap Stefan i Enes ne u toj postavci. Neko nam fali, ko nam fali, čućete. Ali ono što će sigurno biti jeste da ćemo se dobro zabaviti svi u Mozart Antidepresivu. Ne mrdite nigde, kao što rekoh, naši ste narednih dva sata.
2: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: pesmu tamo, pa na Tedi Radio svake srede od 4 do 6, Mozart Antidepresiv, dobar dan ljudi, dobar dan pape.
1: Ne, ovo, znači, svake, dobar dan ljudi, dobar dan pape, ja životin, znači, smaraš me s tim, stvarno. Pa. Smaraš me, ja već 7 godina, dobar dan ljudi, dobar dan pape.
0: Kad ne skačeš.
1: Morio si me, dosadno mi to više, ne, nije fair, majke.
0: Da, kad ne skačeš,
1: bro. Ja ne znači, stvarno, dobro, smaraš.
0: Vrate, samo ti kažem, vidi, svi, sad si me svojim, ne umem da ti odgovorim, sad jako mi je žao, tako da ću predstaviti trećeg člana antidepresiva u ovom momentu. Stefan je jako bolestan, uz to si razboleo, tako da smo bez njega danas, ali nam je došao jedan onako redovni backup član antidepresiva, to je Ogi.
2: Dobar dan, da kažem ja dobar dan, Enese.
0: Hvala.
2: Da, dobar dan pape, dobar dan ljudi, da, pozdrav. Da.
0: A on je rekao dobar dan ljudi, dobar dan Enese. Si pape, to je
1: to. To mi je okej, okay, to me ne smara. Ovo me tvoje smara ili uvek tako?
0: Vrte, sve te smara. Znači, danas si kao kao da si u onim danima u mesecu, jer si baš si preosetljiv. Ali jel imaš te momente inače, to bukvalno kao da si u onim danima u mesecu, kada te sve smara?
1: Imam, šta mi se dešava? Kako se osjećam kad sam u onim danima u mesecu? Kad me smaraju ljudi za kilažu. Sad sam već postanem, ulazim u ono predmonstruozni cirkus.
0: Predmonstruozni cirkus.
1: Sada li kako skaže. Kad me smaraju, kao šta se ugojio, stvarno, pozvano sam, aj sklonite se više, nemoj, odužim te energiju, mogu polodim, sam mnogo lud. Eto, tako.
0: A da mi pošaljem i tebe kući danas, tako da Ogi i Enes danas ajmo, da, antidepresivo uleteće Sofija, tako da sve je okej. Ogi, šta tebe, ono kad ti kažemo, kad te pitam šta je to najčešće što te smara i najviše kod ljudi, neke njihove osobine, stvari koje rade, šta ti prvo pada na pamet, ne zevaj u programu si, pape. Ogi.
2: Pa prvo mi pada na pamet kad ljudi krenu da pričaju, ali da nemaju ono kraja i početka, bez zareza, neko da stalno nešto drobi, pa nema šta više toliko da se kaže. Yes. Eto na poslu kada osuvati neki kolega, sad ne gledam nijukoga, ali i priča, sedam ujutro, oni priča, šta pričaš čoveče, sedi bre.
0: Jeste, pozdrav za Sofiju, i našu koleginicu koju mnogo volimo. Interesantno, vidiš sad, na primjer, Sofija je stvarno takva, uključit će nam se i ona malo kasnije, nju kad postaviš je vrlo jednostavno pitanje, znači, i odvoji jedno 15-ak minuta da ti ono
2: odgovori. Od kulena bana kad neko kreće da priča.
1: Reci mi samo da ili ne.
0: Tako je, ali na primjer ne smeta nam zato što je volimo.
2: Jel hoćeš kafu, na prosto pitanje jel hoćeš kafu, neko odgovara, pa znaš kad je moj deda doneo prvu kafu od, sa, ne znam, ono, Kilimandžara.
0: Tačno je, Sofija, znaš ti ko je zapravo izmislio kafu?
2: Doneo prvi u Evropu.
0: Jeste. Ja sam čitala jedan podatak.
1: Sofijapedija.
0: Vrh, da, Sofijapedija, bravo. Moramo da uključimo Sofiju malo kasnije. Pape, ti si rekao to, a sad, ja mislim da se ti uopšte nisi šalio, jel sad stvarno kreće onaj period u godini kad te nerviraš, kad te smara to što ti svi kao nešto kila.
1: Jeste, stvarno, mnogo me smara. Onda je kao, pa šta da radim? Ja sad treba njima se pravdam kao nešto, nemam potrebu, ne osjećam potrebu.
0: Da.
1: Ja moram da odgovorim nekako na to i to mi oduzima dosta energije, možda čak više energije mi oduzima to nego kad mi neko uđe u moj prostor, u moju auru.
0: Da.
1: Jutros mi se desilo u autobusu, ulazim i stvarno imam mesta, nije gužva.
0: Daram.
1: Ali neki lik mi je nekako me obgradio rukama i tu je. On me tu
0: ukapsio tebe.
1: 15 do 7 i ja sam kao...
2: Dahće.
0: Da.
1: Ja sam kao neprijatno, stvarno ima mesta, kad je gužva, razumem.
2: Je.
1: Ovdje ima mesta.
2: Jeste, a posle kaže on se ljuti što čovek diše.
1: Da.
2: Smeta mu kad diše. Pa da.
1: Da, ali slušajte, ja treba da... Ja izađem, onako uglavnom sam na ulazu i izađem da ostali izađu kao. Ja izađem i on me kao povuče za ruku, kao ne mora, kao niko neće da izađe, i uvati me za ruku, nepoznat čovjek. Kao nemoj, ja slušalicima. On me uvati kao nemoj da izlaziš, kao niko ne izlazi. Sam uzmano, pusti me da izađem i da uđem.
0: Odhapsi me, molim te.
1: I odmah mi je dan od minusa krenuo, tako mi neko uđe u auru.
0: A jel imate to, jeste primetili da ljudi koji najviše imaju, sad dok si pričao, to sam se setio, da ljudi koji se najviše vole da vam se unose u facu dok pričaju, da su to ljudi koji najmanje vode računa o pranju zuba.
1: Jeste
0: primetili?
1: To je srazmerno, znači koliko... Znači, oni što svaki dan peru po 2-3 puta, oni su baš odrede.
0: se udalje. Da. Za onda je obrnuto proporcionalno. Da. Što manje pereš zube, više se unosiš ljudima u facu.
1: Napravljena je ona, kako se zove?
0: Krivulja. Pa,
1: krivulja.
0: Tako
1: da.
0: Je, da. E, vidiš, da, to je, na primjer, mene ume jako da smara, ali mislim kada bi otvorili stvarno ovu temu, a hoćemo, onako na široko, mislim da bi izvukli dosta toga što nas smara kod drugih ljudi.
1: E, pa ajde, da, znate da je antidepresiv emisija koja sluša vas, možemo da čujemo vaše poruke, dakle, šta vam to troši energiju kod drugih ljudi, šta vas to smara, ono, zašto vas smaraju ljudi, ja sam dobro to postavio pitanje.
0: Pa da. Mislim da su ljudi skapirali, evo, Miloš je već nam je poslao poruku, kaže, mene najviše smara kada mi Keva postavi pitanje i ne sačeka odgovor, nego ona već odmah kreće da odgovara.
1: Jeste imali to nekada?
2: Ili kad Keva isto upadne ujutru, subota je, 7 sati, ona upada, diže prozore, roletne, usisava, pere pegla, mašina već zvrnda, zašto?
0: Ali Keve vole ovo što je rekao Miloš, znaš, da dođe i kaže, ja planiraš ti da ustaneš? Pa ne planiraš, zato što si celu noć sinečko, čekaj, stani. To je to. Ljudi, hoćemo da čujemo i vas. Ajde pišite nam na Viber, znate dobro naš broj.
1: Da, Viber broj 069-3089-399, šta vas i ko to smara.
0: Tako je, idemo znati sami da je antidepresiv red dobre priče, red dobre muzike, ajmo sad na muziku.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: nastavljamo dalje. Mozart Antidepresiv. Znati sami da je Antidepresiv prvo jedina emisija koja sluša vas. Kako to radimo? Pa tako što mi vama zadamo neku temu kojom se bavimo dva sata, a vi nam dajete vaše primere i to šta vi imate da kažete na tu temu, šaljete nama na Viber. Ekipa nam se malo promenila, dakle od Pap Stefan i Enes ostao Enes. Ogi je tu, Ogi.
1: Ćao, čao.
0: Ćao. A malo pre toliko pominjana naša draga koleginica Sofija, koju smo pozajmili sa Hit FM radija. Sofija, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Da, malo pre...
2: Bolje vas našla.
0: Nekako smo tebe uzeli kao primjer šta nas mara kod ljudi kada ih nešto pitamo vrlo prosto, kao mogli bi kafu, a onda nekako dobijemo odgovor od tebe koji traje 15 minuta.
2: Šta misliš da ti ispričam ta konkretno kafa koju piješ, odakle je potekla i zašto?
0: Znaš šta se desilo u petak?
1: Da.
0: Sedimo mi, mislim da baš jeste bio antidepresiv, čim sam ja bio ovde, i tokom reklama. Sedimo i nešto pričamo. I bila je i koleginica
2: Ema,
0: tako je, i nešto, ja ne znam kako, krenuli smo komentarišemo vrućine, šta god, i kao znojimo se, sve je jel. I onda je Sofija imala jednu 20-minutnu radionicu koju nam je održala na temu koje antiperspirante ne smemo da koristimo.
1: A vidiš, da. I to me isto recimo nervira, kad ne znaš šta da se priča, pa se priča o vremenu. Pa mislim, molim vas, pa onda ćutimo bolje.
0: Pa ne, pričali smo kao, brate, baš je vruće, baš se znojimo. I onda je Sofija održala radionicu i Sofija ima aplikaciju.
1: Aha.
0: Antiperspirant, rekla me, ovaj, taj konkretno što ja koristim, on je pun metala, jel tako beš?
1: Aluminijum.
0: Aluminijuma, da, bravo. To.
2: Aluminijuma i alkohola.
0: Jeste.
1: Čuo sam i tužnije priče, da.
2: Biće dobro, Enes, ne brinite.
0: To je taj tip ljudi poseban koji, ja moram priznati, bez ikakve ljutnje, znaš da te mnogo volim, ali mene to smara. Šta god da pričamo, ona ima aplikaciju.
1: Aplikacijom
0: sada i ima savete, jer zna da je rađeno neko istraživanje, dokazalo se da to nije zdravo.
1: Uvek je, a to je TikTok istraživanje.
0: Jel tako?
2: Nije, imam ja zanimljive izvore razne.
0: Snapchat. Dobro, pitali smo vas ljudi šta je to što vas smara, koji su to tipovi ljudi koji vas smaraju, njihove osobine, neke situacije, pišite na Viber 069-308-9399. Evo, Ogi, šta nam je poslao Srđan?
1: Kaže Srđan, kad mi žena isplanira vikend već u ponedeljak, polako, ženska glavo, ko živ, ko mrtav do tada.
0: Jeste. Ali ne rade ovo samo žene. Evo ti, na primjer, naš kolega Pap, izgleda mi ogovaramo ko nije tu. A mi njega onda govorom. Pap je zove, mi sad onako, brate, sedimo i pojeli smo neki ozbiljno dobar ručak, preždrali se. Još uvijek smo na zadnjem zalogu, a Pap je već zvona, šta ćemo da večeramo?
1: Da.
0: Kaj još ručamo, da. Šta je to što vas smara kod drugih ljudi? Sofija, tebe bi voljeli da čujemo iz pozicije žene. Zato smo te i doveli ovde.
2: Ja ne znam, ja ove moje ispovesti o antidepresivu, ne znam šta da kažem više na ovu temu, ali jako me smara ako mi momak prilazi sa rečenicom da sam mnogo lepa. To je nešto što me najviše smara.
1: Šta dođi i kaže, baš ti lepa.
2: Da.
1: Svaka čast.
2: To smara jako, zašto nisi našao neki kreativniji način da mi priđeš od tog? Zašto nisi smislio nešto?
0: Naprimer?
2: Ne znam. Zabavi me. Ne znam.
1: A jel može baš ti lepa kosa? Ili to isto to?
2: To je isto.
0: Ne, Ogi, moraš da ideš da je zabaviš. Znači, dođeš na štulama i žongliraš, ide muzika na tu i kažeš baš si lepa.
2: Entertainment, da.
1: Jel bi to bilo bolje?
2: Pa, može da prođe. Ajde, sad vizualizujem previše Enesa kako žonglira i onda naš, okej.
0: I boji se ođe svojim kuk, to je to, zato što smo stari. Dobro, kaže Ivan, za ovo me zanima, koliko ti beš ovog imaš godina?
1: 27.
0: 27, Sofija?
2: 25.
0: Dobro, tu ste negde.
2: Na mladima sve to ste.
0: Tako je, da li ste sad u onim godinama, evo ko što kaže Ivan, kaže, ono ljudi koji mene najviše smaraju, jesu rođaci koji me napadaju sa pitanjem, a kad ćeš da se ženiš, kada ćeš se udaš, kada će deca? Polako, ljudi, ja možda po godinama jesam, ali psihički nisam punoletan.
1: Da.
0: Jel ima to, evo smaraju?
1: Ja imam 12 godina i dalje u svojoj glavi psihički. Da, to nemaš da ode na slavu neko da te neko ne pita to. Ne daj Bože, dok si student, da li si ispite sve rešio, kad će on, mislim.
2: A kad rodiš prvo...
1: Te teme.
2: Pazi, rodiš prvo dete još nisi ni rodila prvo dete, a kad će drugo?
0: A kad će drugo? E, nemoj da. Veliku razliku da praviš.
2: Da, ne valja ti to. Znaš, mnogo će da se svađaju kad dođu tamo u 15. Čekaj, polako, prijatelj.
1: To, kako je bilo na moru, jeste radili na bebi, mislim, te.
2: Da.
0: Strina, upravo ste mi pitali da li smo se vodili ljubav.
1: Na moru.
0: Što je malo neprijatno, Strina, da pričam sa tobom na tu temu.
2: Malo. Kad si rekao sad more, znaš šta smara još jako?
0: Šta?
2: Dođe neko sa odmora.
0: Dobro.
2: I uopšte ga nisi pitao da ti pokaže slike.
1: A kreće slideshow.
2: Kreće slideshow i kreće da lista. Tebi je jako teško jer ne možeš na odmor.
1: Jao, jeste, znate šta isto. Kad neko, mislim, sve super, zaista pozdrav, ali kad neko ima dete i onda dođe i ničim izazvan ti pokazuje 20 Bravo. Fotografija svoje bebe.
0: Ti si super prošao ako je 20.
1: Molim vas, prekinite. A kao svaki put je isto beba, šta da kažem, lepa, dobro.
2: Ja svako jutro Stefanu listam slike svog psa, tako.
1: I to isto.
0: Ja, naprimjer, ja sam siguran da se Stefan, s kojim inače radiš najbolje jutro, jako zabavlja ovaj, sa tom delom, ali te, ajde što ti pokazuju 500 slika svoje bebe, nego imaju čak i opis za svako. Vidi ovde kako stavio cuclu i ti kao, jao, baš lepo. Da. Vidi, ispala cuca na drugu i ti kažeš, jao, baš lepo.
2: Vidi ovde su kakio.
0: Da, i ti više nema šta da kažeš.
1: Isti ja. Vidi koliko liči na mene. Biće kao ja.
0: Jeste, da. Ali ti već to ono, na trećoj, četvrtoj slici već ispucaš sve što imaš da kažeš i onda stojiš i dobiješ facijalic, kako ti se ukači sa ozumika, lepo.
1: A ti ljudi nemaju, nema kraja.
2: I nisu sve bebe lepe, ljudi.
0: Ja se moram složiti sa
2: svojom. Stvarno nisu.
0: Znaš što me najviše nervira? Znaš što me najviše nervira? Kada se beba rodi.
1: Da.
0: I sad, ljudi, znači to je bio poređaj, izmučena majka, izmučena beba.
1: Da,
0: znači
1: da.
0: Kao ljudi, beba je izvučena iz majčine utrobe, znači to dete je izmaltretirano, izmučeno kao modro. I gledaju sliku tek rođene bebe i kažu, još to je lepa! Šta je lepo?
1: Oj, oj.
0: Da.
2: To ti kažem.
0: Sad će da me ishituju svi živi, ali da. Kao, brate, beba posle kad se odmori i kad se malo stabiliše, tako je, onda bude okej. Okay. Šta kaže Jelena na Viberu 069-308-9399?
2: Jelena kaže, nešto sam se pronašla ovde, kaže, kad neko priča krajnje dosadnu priču, a ubeđen je da je to zabavno i kao stane na sred priče i smeje se sam sebi, onako da čeka reakciju, i nema reakcije, nema.
0: Jeste.
2: To baš smara, iskreno, da.
0: Znate...
2: Možda promenim to, Jelena.
0: Neću više, Jelena, da. Znate oni ljudi koji... previše pompezno pričaju neke obične
1: da,
0: priče.
1: Da, to je strašno.
0: Ja to ne mogu. Mi smo ovde preko puta radije bio sve vremeno neki kafić i bio je neki čuveni Gogi konobar. Pozdravljam ga ako nas sluša. Oni svako jutro, nama mi završimo jutrnje, odemo kod njega na kafu, dođe bukvalno ispriča ovim tonom priču. Jel, znate šta je bilo juče? I mi kao, šta je bilo? E, brate, ja bi do grada došao, brate, kuće mrtav gladan i jeo.
1: Da,
0: i umre od smeha. E, to su energetski vampiri. Ajmo dalje, Viber 069-308-9399. Šta kaže Nemanja?
1: Nemanja, najviše me smara pitanje oće li na poslu ili gde god. Šta hoće, ko hoće, s kim hoće. Jeste. Da, ako nema šta da me pitaš, pozdravi me samo dovoljno. Jeste, tačno.
0: Možda
1: da.
0: Si ti malo preko, ako nema šta pričam,
1: ako nema, stvarno, da. Ma da moram priznati, ja sam pre neki dan ovo uradio, u zgradi su mi majstori, rade lift i oni rade i ja prolazim i nemam šta da im kaže, kao dobar dan, kako ide, hoće li,
0: da.
2: Ili znaš ono kad se sretaš s nekim na ulici i kao, e, ćao, gde si, šta radiš, kako si, šta ima? Ništa. Zašto si pitao ako si se okrenuo i otišao? Ja taman krenula da ispričam nešto novo iz svog života, da i neko je otišao.
0: Ali ti si tačno onaj tip osobe kad te ja prođem u prolazi kao, e, ćao, šta ima? Ti si to shvatila kao poziv da ti sada stvarno ispričaš
2: šta ima? Da, ja sam u tom trenutku kao, čekaj, stani da ti kažem.
0: Pa pitao si me. Da. Okej, ljudi, ajde da čujemo vas. Dakle, šta to vas smara kod drugih ljudi? Pišite na Viber 069 3089 3 9

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.

0: dobro, nastavljamo dalje. Mozart antidepresiv, menjamo se. Sad je Sofija otišla na pauzu, vratija se Šime ili ti vratija se pap?
1: Donija sam nove primere za našu temu.
0: Evo kad ti rekao Donija i to Donija. Vratija se Šime. Da. Znate kako ove, bi kako Dalmatin, kako, ljudi iz Dalmacije, je li tako Dalmatinci?
2: Da.
0: Da, kako oni kažu, da bi ona reklama za prašak za veš, da bi belo bilo belo.
1: Da.
0: Da, da bi bilo bilo bilo.
1: Da bi bilo.
0: Ja, da. Dobro, nastavljamo dalje, o čemu pričamo danas, Pape?
1: Danas pričamo o tome što nas smara i ko nas smara i zašto nas smara. Dakle, ono, šta vam je dosadno, šta vam crpi energiju, o tome pričamo. Pišete primjere na Viber 069-308-9399.
0: Nataša dala odličan primjer, mene ovo toliko smara, upoznaš nekoga i sad tamo krenu više normalne osobe, vi pričate i ona dođe i kaže, šta si u horoskopu? Šta ti je, brate?
1: Ali kao da je univerzalno, poređeni smo tih 12
0: kategorija.
1: Kategorije i to.
2: Da. Tačno, i ti onda kažeš lava, ona kaže tačno sam znala.
0: Pa znala sam. I onda izmisli, tačno zide, ili si lav, ili si bik.
1: Ali to, to je iz peto, kao, jesi škorpija?
0: Da.
1: Blizanac?
0: Ne.
1: Vodolija?
0: Ne.
1: Lav. E, znam.
0: E, pa sam to, znala.
1: 50-50
0: pa,
1: za šanse.
0: Vidim ja, da.
1: Ili kad te pita kao, dobro, okej, okay, šta si u znaku, jasno, šta si u podznaku?
0: A, da.
1: Ide next level i kao, pa ne znam, mislim da sam, kako ne znaš, kad si, u koliko sad si rođen?
0: Da, sad ću ja da ti to izračunam.
1: Ajde, ne znam, aj neću, zovi mamu, zovi neku.
0: Znači, sad ću ja tebi to da izračunam, neće te pljačkaju astrolozi.
1: Ja sad zovem, ona mi gleda i ja kao kako sam se našao u ovome.
0: Da.
1: Zašto
0: da,
1: mi oduzima ovo vreme, majke?
0: Jeste. Dobro, šta vas najviše smara kod drugih ljudi? Pišite na Viber 069-308-9399. Ognjene, šta kaže Jelena?
2: Znači, sestra me je pre 3 dana rodila bebu i idu pozivi. Zovu njegovi roditelji i kažu, jao, ista ti. Zovu njeni roditelji posle pola sata kažu, jao, kako je slatka ista ti kad si se rodila. Užas.
0: Jeste, ali
2: a
0: to
2: uvek
0: stvarno,
2: je ista, da.
1: Pljunuta.
0: Da. E, ali znaš šta je najbolji užas? E, znaš kad se još kako dođu i sad i njegovi i njeni, ali onda neće da se, pošto su naravno i majka i otac te bebe naglasili, nemoj neko da se posvađa, upozori ovaj njegov, ovaj njeni.
1: Da.
0: I onda kreće kao, ja vidi ista moja, ne znam, Milica kad se rodila, da. I onda ovi stoji, da je, pa i naš Petar isto kad je bio mali imao je takve šiške, pa da, nego vidi iste oči, moja Milica, i oni to ne prestaje.
1: Da, to treba kao zvezda Partizana.
0: Jeste.
1: Milica, našao, bukvalno se svađaju.
0: Ja mi se Petre.
1: Na koga ličite?
0: Dobro. Viber 069-308-9399. Ova poruka mi sviđa. Pape, šta kaže Bani?
1: Najviše me smaraju ljudi koji se samo žale i kukaju, a ništa da promene, samo traže priliku za publiku. Onda se čude ljudi što ih izbegavam ili nemam vremena pod raznim izgovorima. Pozdrav za antidepresiv ekipu.
0: Da.
1: Žive istina.
0: Ovo su ljudi koji dođeš i kažeš, ne znam, kao evo, krenulo je lepo vrijeme, krenulo je sunce, krenulo je super, razumiš, i ti kao, ljudi, vidite kako je lep dan. Ja, majde, bre, skuvali smo se.
2: Da, što je gadno.
0: Vidite, šta ti je, bre?
2: Što
0: mračiš?
2: Sve loše.
0: Sutra padne kiša, evo, pala kiša, kako hladno mi je.
1: Pa i da, ili tenziju, možda ne kukaju, nego, znači, ne mogu ništa stignem, stalno sam, znači, kao, šta sve imam, a nema ništa.
2: Ništa.
1: Odradilo bi se to za 15-20 minuta, ali mora sebi i tenziju, i onda nabacu i tebi.
2: Ma dokoni.
0: Imali smo jednu koleginicu ovde na radiju, neću da je imenujem, i naš kolega je pokazao jedno...
1: Didi smo imali
0: ovde na radiju, i naš kolega je pokazao tortu jednu veliku koju je dobio za neko snimanje. Svarno ogromna je torta i pokazao svima nama, ljudi, vidite kolika torta, kakva torta, i svi kao, što je lepo, stvarno velika torta bila. I vidiš nju koja je ovako pogledala sliku i stala, i prva njena reakcija je bila, nije valjda pala. Brate, zašto bi pala torta?
1: Da.
0: Šta ti je? Jer to je sezona što pričamo oko toga ako nije bila nikakva drama.
1: To te smara, to ti uzima energiju, to ti ono kao... šta mi još oduzima energiju? Ovo, ima slično kao ovi ljudi što kukaju. Kukaju?
0: Da.
1: Ali ti onda kažeš, e, pa ajde ćemo ovo. E, nisam ti pričala da bi mi dao rješenje.
0: Da,
1: što mi pričaš, samo me saslušaj kao.
0: Da,
1: ti ispričam, ja ne mogu.
0: Nemoj ti meni da namećeš šta ću ja da radim.
1: Ja ne mogu da slušam i da nemam opciju kako da pomognem, kao šta ćemo da uradim.
0: Tako je.
1: A onda su oni naljute što ja kao nešto pametam. Jeste. Ne pametam, da, nema se.
0: Jeste.
1: Se posveđao i pomirio sam sa sobom, sad imam neke sve unutrašnje.
0: Da, ovo te vidim da te radi, ova tema za kada se
1: vrati. Ima ga da kuvaš.
0: Vratite nam Sofiju, da se papa odmori. Šta kažeš, Žaklina, na Viberu 069 308 939 9. Ogi.
2: Žaklinu smara pitanje ukućana, kad će plata? Kaže Žaklina, nisam ja bankomat.
0: Jeste. Da. To ume da smara. Pape, tebe veš da smara ovaj, kad te ljudi, kad te ukućeni, tačnije ukućanka pita, kad ćeš da se okupaš?
1: Da, kad ćeš se okupaš, kad ćeš se okupaš. Znaš, ne mogu svaki godine.
0: Tako je.
1: Mora prestupnik sam.
0: Tako je, ne valja na letu. Ne da se, valja, ne valja. Mene smaraju ti ljudi ne valja.
1: Dobro.
0: Šta god, brate, da mi radim, nemoj ne valja.
1: Crveno slovo je bukvalno...
0: Bukvalno svaki dan.
1: Svaki dan, nije baš, da, ali je baš...
0: Ali svaki dan je neki sveti svetac, nešto.
1: Jeste, jeste, jest. I ti onda kao... Zato si ja i ne kupam.
0: Tako je, jer ne valja.
2: Zato
0: ne
2: nisam pravo kosu, majica, ne mogu, nisam stigao da operem, yes, ne valja mašina. Da.
0: Yes, ali uvek, yes, ima uvek u društvu nekog, znači mi sad sedimo ovde, vrištimo od smeka, super nam je energija, se čutite ljudi, ne valja toliko da se smejemo.
1: Da, da, nema.
0: Aj, pre babo, jedna, skloni se.
1: Ali ima i drugih, možda ima malo veze s ovim, ima ljudi, to baš me smaraju, koji mi javljaju ko je umro.
2: Mm-hmm.
1: Jel imate te ljude?
0: Mm-hmm. Da.
1: Znači, kunem ti se, to sad trenutno radi moja baba.
0: Da.
1: I znaš ko je umno? Neko, ne znam, Cica.
0: Slavkina.
1: Slavka.
2: A, Cica.
1: Dobro, Cica, rekao, ko je Cica? Pa kako ne znaš iz one zgrade ovde? A. Ne znam i dalje. Pa od one, i onda mi objašnjava.
0: Ona te kupala kad si bio mali.
1: Jeste. Ja već pola sata razmišljam ko je umro. Ne moram to, tu energiju, jeste, da imam, razumijem.
0: Ali mi je to, yes, hit kad baba ti daje, kad ti baba daje hint da se ti setiš. Pa to ono kad si bio bijeba što te kupali, šta treba, kaže, ja osjećam
1: ja se. Ja sam ti zadnjicu čistila.
0: Jeste, pa sad se sećam, što ne reče kad sam bio bijeba, sad znam ko je, tačno, da. Kaže, deki, najviše me nervira kada mi supruga kaže da uradim nešto, ja kažem, okej, hoću, a ona nastavlja, pa nemoj, okej. Ja rekao, a šta da kažem da prestaneš sa pričom, šta bi bilo da sam rekao neću? Ima ovde vrlo slična priča, ovaj, dobro, ćeš da uzmeš da pomeriš sa te merdevine. Dobro, pomerit ću. Dobro, ja ću!
1: E, bravo.
0: Čujte, rekao sam da hoću, šta ti?
1: Da, da, da, neka ja, ali odmah, znači, hoćeš da pomeriš, hoću i odmah, već je hvata.
0: Da.
1: To radi Keva, radi žena, radi, to im je izgleda...
2: A to je neki trip.
0: Oje, vidiš koliko ga radi ova tema.
2: A nešto se dao, lično.
0: Ovo je jako lično,
1: vrat.
0: Dakle, naša tema, šta nervira papa kod njega u kući. Ovaj, dalje Viber 069-3089-399. Evo, svako ima svoje probleme. Šta kaže Mateja? Ogi, preslatka poruka.
2: Zaista preslatka. Pošto će mi uskoro biti matura, mene najviše smara kad me drugari iz škole pitaju šta ću da obučem ili s kim ću da budem par.
0: Jeste, to stvarno smara. Sećate se kad su mi bili mali.
2: Da, šta te smara, kao šta ćeš da obučeš, šta ti nosiš, a šta ti onda odgovoriš, kao patike i košulju, kao...
0: Pa da, kao odjelo, pa da.
1: Dres i kopat.
0: Jest, jest.
1: Ovaj, jeste smara, ume da smara. Super mi je to i za, kad si klinac za te stvari, ono, kako u školi,
0: da,
1: kako drugari, ta pitanja smaraju. Ono,
0: da, da, da, da. Pogotovo kad si dečak, brate, ti nemaš šta da no. Dobro u školu, drugari su dobri.
1: Kaže, a šta učite sad iz istorije?
0: Ne znam.
1: Ne znam, pustim još utiram loptu.
0: Bukvalno. Da. Šta kaže Perun na Viberu 069-3089-399. Pape.
1: Dobar je Perun. Kaže, smara me kad trezan uđem u kafanu, a svi ostali na 3 promila davete, ljubete i ostalo.
0: Bravo. Ovo, ništa te ne smara, nego kada tvoje društvo, koje ti je super, su ljudi, super, oni su pijeni, a ti si trezan.
2: Pa kao, onda se pitaš što je družim svojim ljudima. Šta će oni meni u životu?
0: Bukvalno, kako sam ja dospeo do toga da se družim svojim ljudima?
1: Kada ga staviš na oči, rekao, je li to? Što sam ja ovde dolazio?
2: Zaista, ako je ovo.
0: Mi smo imali jednu situaciju, bila je neka radijska proslava gde sam ja stvarno bio mrtav pijan, a papi bio trezan.
1: Ljubio je Bobana Rajevića u glavu.
0: Ljubio se Bobana Rajevića i molio sam Ivu Štrlić da se slikam sa njom. Tako je. I pljuvao sam papa sve
1: vreme. Sve vreme. I govorio Ani Kokić da je Ana Korać.
0: Jeste, Ana Kokić.
2: Zvuči kao najbolja žurka ikada.
0: E, ali stvarno je bilo dobro. Da, papu nije bilo jer on je bio trezan. Meni je bilo vrhunski. Ja sam mislio, ajde ponovo radio Lola da ima neku svoju proslavu. Ali s druge strane, kada si pijan, onda te smara što ti najnormalniji izlaziš iz kafane i neko ti stane na ruku, je li tako?
1: Jeste,
0: da ne. Ljudi nemaju obzira. Ljudi, ajmo brzo, šta vas smara kod drugih ljudi? Pišite brzo na Viber
2: 069-3089-399.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex!
4: 18. Festival Krokodil ispred Muzeja Jugoslavije donosi bogat debatni i dečiji program, radionice i veče sa nekim od najpoznatijih regionalnih i svetskih književnih imena od 3. do 4. jula. Više na krokodil.rs.
1: Ajde biraj, istina ili izazov?
5: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
6: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
7: Priključi se izazovu.
6: Mozart, važno je s kim igraš.
8: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u akciji!

0: šta vas ljudi sve smara kod drugih ljudi, to je ono što smo vas pitali u četiri kad smo počeli i pitaćemo zboga mi sve do šest, do kada i traje ovaj Mozart antidepresiv. U ovom trenutku PAP, to da kažem misiji PAP, Sofija i Enes sa vama. Dakle. Mnogo novih ljudi, ne mogu da im se setim imena u sekundi.
1: A pritom Alzheimer isto sa nama.
0: A pritom da, moj kum Alzheimer, on se ne odao mi ne razvoji.
2: To ti ide
0: drugar.
2: S godinama.
0: Jeste, kao i pihtije. Šta sam da ti kažem, šta je?
2: Nerviraju me kad me teraju da jedem fihtije.
0: Da, da,
2: smara me to jako.
0: Da.
1: Ne, smarači ti koji kao, a ne jedeš crevcaka.
0: Da!
1: Ne, nešto mi nisu mi ono, ni pihtije, ne. A mozak, ne, a džigiricu. Kao, brate, nešto, ima nešto što ne volim.
0: Da.
1: Ne voliš.
0: Ne,
2: shvatit ćeš.
1: Shvatit ćeš.
0: Ti muškarac.
1: Ajde.
0: E, vidiš, to je dobro. Kad krenu da te, bravo, brate, smaraju po tome da ti nisi muškarac zato što ne jedeš crevca, ne jedeš to mast, ne jedeš, ne znam, ne, brate, ne volim.
1: Ja pazim jednostavno na svoju liniju i na ono što jedem.
0: Jeste ovu krivu za obdjeru njegovu liniju. Vrh, šta je to što vas sve smara, zašto vas ljudi smaraju? Pišite nam na Viber 069-308-9399. Papi, šta kaže Nexi?
1: Nexi kaže da toliko me smara što me žena smara. Zašto oblikuješ bradu na dva dana? Brate, mora svaka dlaka biti pod konac.
0: Mora.
1: One to ne kapiraju, pozdrav braću.
0: Brate, kapir, vidi, yes. Ja te jako dobro kapiram. Prvo, mislim, evo, ova dva muškarca ovde te kapiraju. Ja. Papi ima svoj Barber Bus, zapretite ga na Instagramu. Ozbiljna priča za sve muškarce koji vode računa. Ja sam neko ko, brate, zna se, moj termin je sredom u pola deset.
1: Da, da.
0: Šišanje i vrada.
1: Tako je.
0: Svake
1: tako
0: srede, nema preskakanja.
1: Tako je.
0: I onda mi ljudi dođu kao, ti normalan, zašto ideš? Ama, jel trošim tvoje pare?
1: Da, da. Nama to ostaje jedino. Oni imaju nokte, frizure,
0: trepavice, brkove.
1: Brkove isto, depilaciju, depilaciju.
2: Što diskriminacija ovakva, samo Barber Bus, samo za muškarce, samo muškarce.
0: To kaži papu zašto nije otvorio Barber Bus za žene.
2: Ma i mogu i žene, ne znaš. Ne znaš.
0: Biće za žene.
1: Biće, dobro.
0: Dobro, vidiš, mene ovo sad smara. Kad god neku krenemo temu, Sofija ili ribe slične njoj su, izvini, zašto diskriminacija? Brate, rekao sam, baš volim kad se oderemo, kad pojedemo burger. Pa i mi žene volimo burger. Ko je rekao da ne volite?
1: Jeste.
0: Ko te napadaš? Što se braniš? Niko te nije napao. Voliš ti malo to, a?
2: Pa, možda, ne znam. Ako ti tako kažeš, onda da, ipak si ti terapeut, ne ja.
0: Da, da. Više, no. Više za ona se kako manipuliše sad malo, da, da. A realno si iz fazona, a realno iz fazona mi nešto pričamo, a njoj u glavi, čuče, ćutala sam minut i po.
1: Da, da, kao
0: što bi mogla sad da kažem?
1: Ko zna gde je otisla? Ajde da vidimo šta su ljudi pisali za temu, šta ajde. Ovaj... šta ih smara, šta ih nervira, šta im usisava energiju. Viber 069-3089-399.
0: Odlična poruka od Mokana. Sofija.
2: Kaže Mokan, kad Keva čuje da zavijaju psi, jao, nešto će loše da se desi, umreće neko.
0: Jeste.
1: Da. Ti.
2: Da.
0: To su te baba Vangije, brate, šta god ona, evo vidiš, evo, i kako Seva, ja umreće mi Slavica.
1: Ne valja.
0: Da, ne valja.
2: Slavica od Milice iz one ulice tamo.
0: Jesno, pašenoga
1: zavljala.
2: To me isto jako smara kad mi mama objašnjava kako mi je neko rod po 10., 20. kolenu. Ja ne razumem te. Ali znaš, ali ne razumem, ne znam.
1: Ne treba mi ta informacija.
0: Da.
1: Šta mi još jače, kada se upoznaješ sa nekim, to me baš žešće smara. Kao, zdravo, da, ti si, kako se zoveš, Enes, da, super, kako se zoveš, Luka, kao, dakle si, ne da se vidi kovca. E, jel znaš ovog?
0: Petra!
1: I šta ćemo ti i ja sa tom informacijom?
2: I šta ćemo sad?
1: Znam Petra. I muk.
0: Jeste, nema da, jel da da je lud?
1: Da. Znači kao što
2: si. Super je lik.
1: Znači, šta se radimo s tim što znamo Petra i ti ja?
0: Da.
1: Ništa se reće desiti.
0: Da.
1: Eto kako je svet mali. Da.
0: Jeste.
1: Znam si, usretneš nekog iz, ne znam, Švedske.
0: Da.
1: I kao, gdje si ja, kao, znaš Zlatana Ibrahimovića?
0: Da.
1: Ne, ništa ne smije me dobiti.
0: Da. Znaš premijera?
1: Znaš premijera.
0: Da, vrak. Viber 069-308-9399. Znaš šta mi je pala na pamet? Evo sad, ok, ajde, kao, lepo vreme, maj, jun i septembar su uglavnom taj period u godini kada ima najviše svadbi, je li tako?
1: Da.
0: I sad, ja baš sam pričao s nekim prijateljima koji imaju sad svadbu baš uskoro. Najveća drama njihova oko svadbe nije da li će ona da nađe venčanicu, ono delo, restoran, bend, gosti, tako
1: da sedi.
0: Ne, na šta je najveći problem, šta te najviše smara? Kad ti dođe Ćale ili Kjeva ili deda i kaže, a moraš da zoveš Slavicu.
1: Oni su nazvali.
0: A Slavica je svastika njena, znaš, koju ti nikad nisi video ili videla u životu, a moraš mi, oni su nazvali.
1: Upoznaš se na svadbi sa jedno 40% gostiju,
0: jeste.
2: A? Na svadbama svašta smara. Jeste.
0: Tako je. Ti ulažeš mnogo para u stolicu od te Slavice, a Slavica će ti donese jednu vatrogastalnu
1: učiniju. Da, da, da.
2: Vazu, Slavica vazu donela.
0: Zato i zovu Slavka Vaza. Ali to baš smara.
2: To je jako smara, ali veruj mi, mnoge stvari na svadbama smaraju. Gledaš, oni mladi i mladoženji, oni stoje jadni tamo 4 sata i smakali ih svi, ova platila 200 evra šminku, došao, razumeš, neko iz ne znam odakle da je našminka u 5 ujutru, izbalavila je baba sve, izljubila Karmin, ostavila sve.
0: Mladoženja se ojeo po vratu, ljubljenje, iznojenja, pakao.
1: Slike, ono po 16 sati, to. Pakao, što
0: pakao,
1: smo...
0: ali da. Jeste. Ne mi pala na pamet, to je kad smo pominjali Slavku koju moraš da zoveš na svadbu jer je babi nas zava. Kad smo bili mali, je sad...
2: Ne tako davno.
0: Jel bilo, kako kod koga? Jel bilo kod vas, ti se sad, na primjer, igraš u sobi i tako nešto i dođe Kjeva, daći mreža! Zašto? Daći! I onda ti vučete onako za ruku, evo da upoznaš, ovo je moja koleginica.
1: Da, i ti ga...
0: Da, i ti se... I onda oni, kako si porastao?
1: Jel sluša mama? Da, jel slušaš
0: mama? Bravo, da. A mama, jel sluša tebe?
1: A mama, ti je...
2: Možda i jedno od najglupih pita. Mama sluša tebe.
0: Kako smara te?
2: Šta da ti odgovorim?
0: Da, bukvalno. A ti si mali, ne možeš da kaže, a brate, smaraš, ono, da.
1: Ili još luđe, kad Keva tako se, sad već su, znači, upoznali su, ok, ide sad nazvu sobu, i onda se zapio tu, sve. E, ali viš mali što nema pojma da peva, dođi.
0: Da!
1: Vidi, ajde, otpivaj nam ono.
0: Mene Keva terala da sviram synthesizer, brate.
1: Uskliknimo, sljubavlju, ajde. I ti sad kao stoji, sveti te ljubav.
0: Bravo. Onda koleginica sam pogledao u Kjeva, kaže, kako je pametan.
2: Sve na tebe.
1: Sve na malo. To smara kad si klinac sam.
0: Ljudi, šta vas sve smara kod drugih ljudi? Ajde, pišite nam odmah na Viber.
1: Viber broj 069 308 9399.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od

0: sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Ovo je TDI Radio.

0: kakav latino-afro ritam na TD radiju?
1: Kako montira, vrati. Kako montira.
0: E, ali dobro, dobro, dobro ritam. I naravno, ovaj, samo hitovi na TD radiju od pamtiveka, pa evo i danas. Tako će biti za uvijek,
1: tako je, za uvijek samo hitove ćemo da puštamo i mi smo hit.
0: Da, apsolutno, mi smo najveći hitovi. Ove, i kad smo kod hita, tu nam je sa pozemica sa Hit FM radija Sofija. E, ali ti sa Stefanom radiš najbolje jutro na Hit FM-u i evo, Stefan nije mogao danas, upala ti. To je lepo, ko će koga da menja. Tako, yes. Papka nije tu, menja ga Isidora. Mora, yes. Tako, oni rade dobro jutrnji program.
2: Naravno.
0: Yes. Yes. E, ali šta ste da kažem, 5.15 je, što znači da je sad većina vas koji radi do 5, lagano u kolima, je li tako? Pustili ste radio i sad nekako, na neki način, zbog vas moramo da krenemo iz početka.
1: Tako je, jeste ljudi, šta radite?
0: Da vas uvedemo, šta pričamo danas u antidepresivu?
1: Danas pričamo o stvarima i ljudima koji nas smaraju. Znači, koji su oni ljudi koji nam oduzimaju energiju, koji nam crpe energiju, koji su energetski vampiri i šta oni to rade da nas smaraju žestoko. To može biti na poslu, može biti kod kuće, može biti drugar, šta god, na tako ulici, je. Nije bitno. Znači, ko vas smara i zašto vas smara, Viber 069-3089-399.
0: Tako je. Dobro, ajde sad da vidimo šta je to što vas smara. Pisali ste na Viber. Kaže Tatjana, s obzirom na to da živim sama sa dve ćerke koje imaju 4 i 6 godina, od njihovih, po znacima navoda, mama, počinje jeza da me prolazi. 500 puta dnevno čuje mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. To baš onako smara.
2: Ima onaj klip dobar koji kaže svaka mama kad čuje mama uradi jedan čučanj i sve mame su fit mame.
0: Izgleda
2: i
0: ono vrhunski.
2: Bukvalno sve mame su fit mame kad bi ispoštovale to. Možda primenim nekada.
0: Da, svaki put kad čuješ mama moraš da uradiš čučanj.
1: Ja ću to da sad praktikujem, jako nisam mama, iću u ulici, slušat ću ko kaže mama i radi. I to je to.
0: Vrh. Viber 069-3089-399. Šta kaže Mateja.
1: Kaže, ćao momci, veliki pozdrav za sve vas u studiju. Mene jako smara kad mi neko napiše poruku i ja odgovorim u roku od minut, a taj neko odjednom nestane na 30 minuta i više.
0: Bravo.
1: Kako, brate?
0: Bravo!
1: Bira.
0: Dopisujemo se i ti meni napišeš, ja tebi odgovorim i tebe onda nema pola sata.
1: Da, samo nestane. Šta se desi tu? Ne znam.
0: Ne znam. Ali, znaš šta, laž je

0: Nisam čuo telefon, nisam video. To je laž, jer ljudi, svi mi držimo telefon u rukama.
1: Naravno da je laž. Jedan najiskreniji odgovor, samo sam luda i šizofrena i u tom trenutku mi je nešto drugo privuklo pažnju i otišla mi je misao. Da.
2: Ti to radiš?
1: Da.
2: E, našli smo. Znači, samo
1: mi je otišla misao, ništa drugo. Ne. Ništa lično.
2: Ne želim više da dopisujem čao.
1: Pa razmišljam o nekoj tamo livadi, ne znam.
2: Da kao kreneš da pišeš, kao kako, baš sam super, vidi jagode.
1: Da.
0: Ja bih da se uvede kao kultura da bude normalno i prirodno i kulturno, da u sred dopisivanja samo kažem, ne dopisujem se više s tobom, ćao.
2: Neću.
0: Da, neću.
2: Stop. Da pošaljem stop na 33.
0: Da, stop, tako je. Što bi Nataša Bekvalac rekla, neću ovakvu najavu i to je to. Eto, da. Šta kaže Nikola na Viberu 069-308-9399? Sofija, kao žensko, pročitaj ovo.
1: Kaže ovako, Nikola, mene smara što mi se devojka na početku predstavila da je za vezu i da joj je muka od kombinacija pre 3 meseca. Nakon sedmog raskida.
0: Neko 7 raskida, da.
1: Ispostavilo se da sam našao poruke u njenom telefonu gde govori drugima da bi volela sve muškarce da proba i da je brzo smori jedan muškarac.
0: Au,
1: brate.
2: Pa ona jeste za vezu. Vezicu.
0: Pa jeste.
2: ne znam, brzo se veže. Da. Da, ne znam šta da... Ne znam šta da...
1: Podrška palom bratu.
0: Ona zapravo
2: traži toliko... više kratkih vezica, kao.
0: Ona zapravo toliko želi vezu, da je glupo da se veže za jednog muškarca, ona se veže s kim stigne.
1: Sve je kako posmatraš, lepota i u očima posmatrača.
0: Tako je.
1: Da ste negativni, bolši.
0: Ma kakvi, bre, sve je okej. Dalje Viber 069-308-9399. Šta kaže Nina?
2: Kaže Nina, ćao, mene smara što kad god se naljutim na muža, on me ne ostavlja na miru dok se ne odljutim. Došlo vreme da žena ne može više ni pošteno da digne nos, a što je najgore, i naš sin je povukao to na njega, tako da nema meni ljutnje. Ja ne volim, mene smara kad se devojke tako nadure. Aha. I onda kao, šta ti je, ništa. To, znaš, i onda ti pokušavaš nešto, a samo znaš da je odlučila da bude besna na tebe i nema tu kraja.
1: Imam jedan zaključak iz ove današnje emisije, to je da me generalno smara što imamo problem da budemo iskreni.
0: A pa jeste. Da.
2: Kako ko?
0: Pa, znaš šta, evo i ovo što sam ja malo prerekao, mene smara što nije dozvoljeno da kažeš u sredu, neko ti nešto priča, ti se okreneš, kažeš ne zanima me više, popričaj i okreneš se i odeš.
1: Dobro, ne mora, baš tako ko ti, ga ne zanima.
0: Izvini, to je iskrenost.
1: Pa možeš, ti to lepše upakuješ.
0: Pa od tog lepog pakovanja više mi je preko glas. Smara me što moram lepo da pakujem sve što želim da kažem. Ja sam zato nekima, neću da imenujem koja, pred početak emisije rekao, mnogo mi se sviđa što imaš taj pogled na ukaljan mišlju.
2: Da.
0: A zapravo sad ti kažem, jel realno koliko si glupa sad što si ovo rekla?
2: Ne.
0: Razumiješ, ne možeš tako da kažeš, nego kažeš imaš pogled na ukaljan mišlju.
2: Mene moja majka nervira.
1: Meni je rekao.
2: Da.
1: Reci, pape, reci.
2: Šalio se.
0: Naravno, šale, ti znaš koliko je tebe volim, ajde.
2: Moja majka je tako govori svima, kaže, hoću da kažem. Hoću da kažem. I kao, ja nemam dlaka na jeziku, ja sam takva i ja moram da kažem.
0: Da.
2: Ne moraš, stvarno, ne moraš, uvredit ćeš nekoga.
0: Bravo.
1: Ljudi, jel to je onaj primer kada se pričali ste o horoskopu u jednom trenutku, da se vratim na to je onaj moment kada kaže, a ja sam dupla škorpija u horoskopu.
2: Ja moram
1: ne,
2: da kažem.
1: Ne, riba, samo si bezobrazna.
0: Tačno, bravo.
1: Samo si bezobrazna, ništa
0: nemoj
1: druga.
0: Da se vadiš na to u kom minutu, kog dana si izašla iz majčine utrobe, pa ti zbog toga imaš određen karakter.
1: Kao opravdanje za sve.
0: Može, samo si bezobrazna i nevaspitana. Bravo, Sofija, ovo mi se jako sviđa. Dve poruke koje bi da ispoštujem. Kaže, mene jako nervira šef koji svaki put dođe i kaže, kolege, imamo mali zadatak. Taj mali zadatak je 16 sati pakla. to znaš, kad tako, ljudi, dođite nešto se dogovorimo, nikad ništa nije lepo. I sigurno nije ko će šta da doručkuje.
2: Da, nije. Možda bi mogli da iznenadimo jednom kao ko će šta da doručkuje, to bi bilo dobro.
0: Tako je. Da. I poruka koja, kao ja da sam je poslao, mene najviše smaraju kolege koji dođu bolesni na posao kao neki heroji. On je heroj, on radi sa upalom grla, s temperaturom, pa pape, izvini, kolega, jel hoćeš da se ja razbolim? Pa glumi tog heroja, ja dobijem nervni slom.
2: Često dolazim, Enes me odavde izbaci, pa kao okej, ajde, nema veze, ali juče sam, na primjer, nešto mi nije bilo dobro s tom i nisam došao.
0: O, čestitam.
2: Ja sam zato sad došao da tebe razbolim.
0: Zato kad imaš onaj, kako zove, novi virus ovaj?
1: Nešto.
0: Nešto, da, a da ima hantu došao bi, veruj mi na reč.
2: Da, da,
0: hantu. Da se svi porazboljevamo i umremo. Da. Dobro, kaže, mene ovo jako nera, kad smo, evo i dalje smo kod kolega, kaže, ljudi koji ti pošalju mail i onda te odmah zove i kaže, si video mail?
2: Ja to radim, najgori sam na svetu.
0: Brate, to je baš nervira.
2: Najgori sam na svetu, zašto sam ovo zvonu, čekaj, da sam to završio, da mi se ne odugovlači nekako taj mail. Jesi vidio da si pogledao, ajde, da, nekako to loše što radim u stvari.
0: Pa je smara, brate.
1: Yes. Znate šta me jako smara, sad sam se setila. Smara me, znači, brza pošta i ti naručiš kurir šta god, ti si naručio nešto i recimo platio si to. Znači, odmah si platio online. Mm-hmm. Plaćeno je. Nema potrebe za kontaktom, jel tako? Nema potrebe za konverzacijom, nema potrebe ni za čim, popneš se na treći, recimo,
0: ne
1: sprat.
0: Ne penje se kuriri, ne penje, nego ti moraš se. Da siđeš, da.
1: Moraš da siđeš, mora da se ispriča s tobom, mora da te pozove, iako će da se popne, on će tebe da pozove.
0: Jest.
1: Meni to tako.
0: Oće bakšiš, ali mene ovo baš su se dotakla sada jako smara što su sve te kurirske službe počele da funkcionišu po principu. Ja ću ja dođem sada, javit ću ti se 5 sekundi ranije, ti ako si kući, moraš odmah da siđeš dole, inače ja odoh.
1: Da, ili onako puste poruku, nisi bio na adresi, bila sam na adresi.
0: Bila sam na adresi, ne laži, brate, bukvalno bila
2: zato
0: sam.
2: Zato ja volim kad me pozove, kao je, dođu tu za 15-20 minuta, to mi je okej.
1: Okay. Nije kao, mi se desilo, iskreno.
2: Nije, desilo se par puta, ali ovaj moment ko pogleda da li ti je upaljeno svetlo.
0: Da.
2: On je kući sigurno.
0: Jeste. Da, ima ono što je neko napisao na internetu i bojim se da to nije fora. Mislim da idemo ka tome da će uskoro kurirske službe početi funkcionirati po principu pošaljati adresu svog stana i kaže dođi po ovo.
1: Biće ko javni izvršitelj, krenuće taj ritam, razumeš?
0: Bukvalno taj vibe. Evo i dalje, krenuli su ljudi o kolegama da pišu šta ih smara kod kolega. 069-308-9399, šta kaže?
1: Pa, kolega koji kaže samo jedno pitanje i ubije ti 45 minuta života.
0: Tako je, Sofija, zašto ja. To radiš?
1: To sam ja, da te olakšamo svima. Pa ne znam, ja volim da se ispričam sa vama.
0: Voliš.
1: Je inspirativno saznati od vas neke tako genijalne stvari i onda meni to bude sjajno, se mi ispričamo.
2: Znate kako se Sofija ispriča s nama, ona krene na priču, mi kao odemo malo do WC-a, ona ostane sama, mi se vratimo, ona i dalje priča. I baš se lepo s nama ispriča.
0: Ali ne, s tobom nikad nije dosadno, bukvalno nikad nije dosadno sa tobom.
2: Ali recimo, to bi mogla urodiš glasovnim porukama, mada i to smara. Da pošelješ glasovne poruke 10 minuta. To bi
1: svakog dana šta pomislim da ti kažem da ti snimim glasovnu poruku. Da, jesi siguran da želiš to?
2: 20 minuta bi bilo.
1: Siguran.
2: E to recimo smara, šalim se, ali ti ljudi sa glasovnim porukama od 20 minuta.
0: Jeste.
2: Neću čitati to, neću slušati
0: neću,
2: to.
0: Neću. Iako je na dva puta neće, dva puta brzina neće.
2: Poslušam album Bob Marley.
0: Jeste.
1: Pazi, ako vidim više od dve glasovne, bukvalno neću ni na puta dva staviti.
0: Apsolutno da, apsolutno se slažem. Ali imate ono, evo i neko je podsjetio na to, ljudi koji su previše optimistični oko svega i nekako stvarno je, sve je super, sve strava, sve fenomenalno, sve party, sve zabava, otišli smo na žurku do 3 ujutru, kažu gde ćemo sad, gde ćemo, idemo kući, čoveč, imaš ti kuću.
2: Da, znao sam da ćete pričati malo o meni.
0: Da.
2: Ali jeste, da, daj, fake
1: Znaš kako je, mogu da ti pomogu, kaže Vesna Trivalić, ima sjajnu jednu repliku u otvorenim vratima, da. Najviše mrzim taj lažni, ničim izazvani optimizam.
2: Ume neka na silu da se neko ne provali energiju. Ja umem da budem dosta kao pozitivan, ali ne provali energiju da su drugi.
0: Naravno.
2: I kao, ajde šta vam je, ajde što si takav. U redu je da je neko smoren.
1: Ja sam taj lik. Svi sede ljudi ovde, ja dođem na posao, oni svi sede nešto, svi se smračili. Ja dođem i kažem, slušajte kako Boban Rajević ima novu pesmu. Svi me gledaju, nikom nije smešno, ali ja nastavljam.
2: Jeste i treba malo pogurati i onda se to... A bicevi? Je vas smara to?
0: Jo, pap da ume sa svojim glupim forama da baš onako bude problematičan. Da.
2: Realno smara, smaraju vas vici.
1: Ja volim kad ta priča vice, morate priznam, ne mogu da te podržim sad.
2: Ja znate zašto ronioci kada skaču u more, skaču onako unazad kao sa broda.
1: Nije zbog peraja.
2: Ne, znate kako skaču.
0: Da, oni skaču unazad, da.
2: Pa zato što kada bi skakali napred, udarili bi u brod, u pravac, a ne. Da ne bih to mogla.
1: Povlačim reč.
0: Evo kad se napravo. E sad uživaju papovim glupim vićevima. Šta vas mara kod drugih ljudi? Pišite nam na Viber 069 3089 399.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
3: a onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: nas opet antidepresiva ekipa, potpuno promenjena, nekako trebalo da krenemo top up Stefan i Enes, Stefana nema, jako je bolestan, usto se još i razbole, ali zato je umesto njega došla njegova koleginica iz najboljeg jutra, Sofija!
1: Dobar dan!
0: Tako je, pap je trenutno odsutan, ali čovek nije po gabaritu kao pap, ti si pola papa, bukvalno, fizički pola papa, ovaj, Ogi!
2: Ćao, da, evo me, nazad, mi smo istureno odeljenje antidepresiva, može tako?
0: Jeste, može, sviđa mi se.
1: Može, zadnja klupa.
0: Da, da, da, zadnja klupa. E, šta radimo danas? Dakle, danas je nekako tema, centralna tema oko koje se vrtimo dva sata. Zapravo to, šta nas najviše smara kod drugih ljudi? Kad kažete ova me smara, ovaj me smara, koji su to razlozi? Ogi, ti mi deluješ kao da...
2: Da me svi smaraju.
0: Da.
2: E, ne znam da ste možda pomenuli dok nisam bio malo preprisutan, smaraju me jako netraženi savjeti. Kad vam neko kaže, ja, mogu bi malo da smanjiš kao te izlaske, malo da smanjiš to, a što piješ toliko, šta ti je?
1: A sam te pitao.
2: A da, ili to, malo da smanjiš to trošenje para, kad meni roditelji tako kažu, kad je, gde si bio, šta si radio, šta, odakle ti ovo, na što trošenje, mogu bi malo da spustiš loptu, kao, kad mi kažu da spustiš loptu.
0: Znaš šta, ima to kad si rekao netraženi savjeti, ima posebna sorta ljudi, koji posle ja ispadam bezobrazan kada im odgovorim, nešto pričam i on kaže, vidi, ako mene pitaš, ne pitam te.
2: Da.
0: Ali stvarno, ni ja niko ti nije pitao.
2: Niko.
0: I onda su oni naljute i kažu sam ja bezobrazan.
2: Da. A što si pričao onda?
0: Pa ne pričam, brate, časkamo samo. Da.
1: Ja imam upisano u notesu, bukvalno, ne pričaj stvari koje te niko nije pitao. Ja sam to sebi zapisala, zaista. Zato što... Što bih se ja tebi sad, na primjer, pravdala šta mi se desilo u toku dana i zašto sam zakasnila? Naravno, sve sam ispričala.
0: Jesi, prestaneš da se pravdaš ljudima?
1: Pa ne, juče sam ti ispričala sve što mi se dogodilo u 5 minuta, bukvalno.
0: Jeste, da.
1: Ali razmišljam o tome, iskreno.
0: Dobro,
1: niko
0: to znači
1: te
0: da si,
1: nije pitao.
0: Ali to znači da si u dobrom procesu svoje terapije kada si stigla do toga da se više ne pravdaš ljudima.
1: A voliš, voli da objasni ljudima kako radim na svom mozgu.
0: I treba, ja to vrlo podržavam. Dobro. E, a kad smo eto kod tih savjeta, da li vas smara nešto po društvenim mrežama? Zašto ovo pitam? Ima ona posebna kategorija ljudi koji se pričaju ti šta sve smeš, šta sve ne smeš. Da jedeš, radiš, postojiš, živiš.
2: A, da. I da ideš na tai chi metode. Da, jeste ti ovi, kako se zovu, influenceri koji pričaju o hrani, o piću, jeste. Da, treniraj. Biznis priče također, te sve. Ono, kako da postaneš milioner preko noći. To je jako naporno, dosadno.
0: Ali znaš koje posebna kategorija, ona koji nije samo čak ni zdrava ishrana, nego on ide to što si rekao, i taj čiji, on ima i šamana, on ide na jogu, on kada ustane ujutru, prvo što uradi, ubaci glavu onu vanglu gde je led.
2: Da.
1: Znaš kako ti se to zove sad?
2: A ustane u 4:30, ja se izvinjam.
0: Da, važi.
1: To ti se sad zove clean girl aesthetic.
0: Clean girl aesthetic,
1: da.
0: I molim
1: čista
0: objašnjenje.
1: Čista žena... estetika, ne znam kako bi ga prevela bukvalno. Elem, to
0: jako
1: ti je...
0: si nesmotreno ovo prevela.
2: Da, da, da.
1: Okay, šta ću, da, oprostite mi.
2: Estetika čiste devojke.
1: Da, eto, može.
0: Viš šta ti influenceri?
2: Da.
1: I sad to ti je taj moment da je ona ustala u 5 ujutru, pa
0: da.
1: Ona je lepa već.
0: Da.
1: Već je lepa, ona blista. Ne laži taj narod, bukvalno.
0: Tako
1: kad
0: je.
1: Ujutru se pogledamo ogledalo, ljudi, ja sebi kažem šta je bre ovo.
0: Izgledam kao sobstveni predak.
1: Nemoj,
0: ujutru kad se
1: bukvalno,
0: probudim.
1: Nemoj da me smaraš, da mi pričaš i da mi namećeš da je super i da ti stvarno tako izgledaš u 6 ujutru.
0: Tako je.
1: To nije tačno. Jako me to smara.
2: Da?
0: E, si teo nešto?
2: Ne, samo nastavio, da.
0: Ima još jedna kategorija tih influencera koji jako lažu i krenu sa... Svi me pitaju!
1: Niko
0: da,
1: nije!
0: Niko te da. Nikad ništa nije pitao, prestani!
1: Ljudi, svi ste me pitali gde sam kupila ovu torbicu i koja mi je kombinacija na usnama, to je E70...
0: Kad to mi je kombinacija E75, ne laži, to je autoput. Pakao, da, e vidiš, to po društvenim mrežama, to je pakao.
1: I smaraju me hejteri na društvenim mrežama.
0: A jeste.
1: Baš me smaraju hejteri na društvenim mrežama, volila bih da postoji neka opcija, ono, da hejteri imaju svoju društvenu mrežu. Gde samo hejtuju.
0: To nije loše.
1: I da nas ostave na miru.
0: Hate talk da se zove. Kod TikTokove hate talk.
2: Oni bi pokidali to. Njima bi da bilo super.
0: Ja bi instalirao to.
2: Da.
0: Delo je mi baš zabavno. Dobro, no, broj za Viber je 069-308-9399. Dakle, šta je to što vas smara kod drugih ljudi? Šta kaže Ceca Ognjene?
2: Ceca kaže, mene strašno smara kad neko krene da mi objašnjava nekog lika. Znaš onaj lik živi? Da, da, da, lik živi tu i tu, znam, tata mu radi tamo i tamo, da, znam, majka mu je medicinska sestra, aman, znam. I zaista znam.
0: Da, da, da. Da,
1: ali on nastavlja da ti objašnjava kako znaš. Ja znam jednu stvar koja smara vas muškarce.
0: E, ajde.
1: E, vi me ispravite ako nije tako. A to je da, recimo, žena zna gde je nešto ostavila.
0: Dobro.
1: I ti je pitaš, gde su mi čarape?
0: Dobro.
1: Tu su ti u levoj fioci, trećoj od ozdo su ti čarape. Nema. Ako ja sad dođem i nađem.
0: Nađem, tako
1: da,
0: je.
1: I svaki da, put da. Žena dođe i nađe. Ja znam da to vas muškarce jako smara.
0: Jeste, jako smara. Prvo, zašto pomeraš stvari po kući, moje stvari, i stavljaš ih na drugo mesto, onda ja ispadam debil, evo mene sad ovo jako nera,
1: da, da.
0: Ja ovo imam u kući, jer onda ja ispadam debil što ne znam gde su moje stvari. Moje stvari da su ostale tamo gde sam ih ja ostavio, ja bih znao gde su.
1: Da.
0: Hvala ali... ti što se nisi raspravljala sad sa mnom.
1: Činjenica je.
0: Da, ali, sad će da ubaci ali, ajde.
1: Neću. Ajde, pustit ću
0: te. Hvala ti! Mnogo ti hvala za ovo. Kaže, neko, mene smaraju ljudi koji sve znaju, pogotovo kada ne znaju ništa. E, ali takvih je pun Instagram.
2: Da. Da.
0: Uf. Takvih ljudi ima baš dosta.
1: Znaš, ono tipa, za cimet mi je najsmešnije. Ne znam da li znate to, ali kad god stavim nešto da jedem sa cimetom, da nešto je cimet, nemoj taj cimet, on ti nije dobar, moraš da kupiš pos neki cimet.
0: Ceylonski.
1: To, yes. To. Ne mogu ni da zapamtim, svaki put mi stigne bar tri neke poruke da moram taj cimet.
0: Ceylonski.
1: Zašto moram, zar nije bolji onaj od 80 dinara?
0: E, ne znam.
1: E?
0: Ne znam.
1: Meni bolji. Ne znam što vam kažem, za moj džep je bolji.
0: Ne, ja se slažem, ali ne valja. Influenceri će ti reći da ne valja. Dobro, 069-308-9399, to je super poruka, ali ne znam kako da je cenzurišem. Kada, evo, da, kaže Igor, kada mu njegova žena dođe i kaže...
1: Pružila sam ti ljubav.
0: Pružila sam ti seks, ajde da tako okay. kažemo, jeste. A čekaj, jel ti to radiš zbog mene? Pa čekaj, ja sam samo ja imao sada ovaj odnos.
2: Da, odlično, bravo Igore, da.
0: Mislim, stvarno, jesmo se mi ovde sad zakupili samo zbog mene? Pa kao nismo.
1: Apsolutno.
0: Vidiš, to nervira. Zašto vi nekako, evo, ja sam ti, kao ja sam tebi učinila.
1: Generalno, ljudi, ja sam za tebe. Ako si za mene, što moraš da mi naglasiš? Sad nije dovoljno to što si uradio nešto za mene. Uradila. Nešto
0: da se voliš da se svađaš. Danas provalio sam. Danas ti danas baš
2: šuriš. Ona i pap su nešto danas baš uznemireni ovom temom.
0: Jesu.
1: Biro nas je neko.
0: Viber 069-308-9399. Šta kaže Verica?
2: Šta reći za korišćenje telefona na javnim mestima? Na primjer u autobusu. Javni prevoz je, a ne javna govornica. I prestanite da urlate. I šta me se tiče tvoj privatni život? Bravo, Verica pojela. Zaista ovo je...
0: Jeste. Ja se slažem i Ognjene, volio bi da mi ti odgovoriš na ovo. Znam da smo jednom već pričali o tome depresivo, ali vala ćemo pričati opet.
2: Da.
0: Dakle, pripadnici tvoje generacije, kada uđete u prevoz ili šetate ulicom i držite telefon ne na uvetu kao mi normalni ljudi, nego držite onako u ruci i stavite na speakerphone, da mi moramo svi da slušamo šta vi pričate.
2: Kao isto i kad pripadnici tvoje generacije puste pesmu u autobusu naglas.
0: Niko, ko to radi?
2: rade.
0: A šta fali, pa da uživamo u dobroj muzici?
2: Pa dobro, da.
1: Smirite.
0: Ne, ali ne, stvarno, zašto to radite?
2: Moram priznati da ja to nisam primetio. Ja isto ne volim to. Ja pričam ovako na telefon, a sad ovako da idu, Sofija, možda ti znaš bolje. Jel to se radi?
1: Ja ne znam da li to do generacije, zato što moj tata, recimo, je taj lik koji uvek priča preko speakerfona. I često me ne upozori da je to tako. I onda je tako sa nekom rodbinom, recimo. I onda da tako kažem nešto što ne treba. To me jako smara. I generalno može jedna lekcija bon ton kratka, to je ljudi kad pričate preko telefona uvek se sklonite. Zato što niko ne treba da sluša vaš telefonski razgovor.
0: To je živa istina i to jeste kultura i bonton, tu se slažem sa tobom.
2: Jeste, ali onda kad ipak čujemo nečiji razgovor, onda ipak se nekako nastavimo da slušamo šta se desilo, jer me onda zanima šta je bilo.
0: Tako je. Ili recimo kada u autobusu stojim, a ova tu ispod mene sedi i raspravlja sa dečkom i ja čitam poruke i ona njemu odgovori nešto glupo i jako se znao, ne to, brate, šta si mu sve to rekla? Da. Ili taman on je nešto napravio napiše na zatvori telefon i izađe iz autobusa, ja sad ne znam šta je bilo. Ja se tu jako iznerviram.
1: To je bukvalno kao moja baba kad gleda ono tursku seriju i prekinu joj epizodu zbog nekih važnih vesti.
0: Mene ne, sad se setio, evo šta mene baš jako smara, ljudi koji mi izvocaju, ali mi izvocaju iz nekih razloga što ja, iz nekih, to, da, razloga zbog koja ja uopšte ne razumem, što sam se pokvario, ne znam. Da, jako sam se iznervirao, zašto? Kako se nešto desi, kako ja, recimo, živim u zgradi, živim na trećem spratu. I kako čujem nešto na polju, ja odmah trčim na terasu. Moram da vidim šta je.
1: Ti si taj,
0: ja sam taj.
1: Slavica.
0: Da, ja čak imam i sliku, bez zezanja, kako nešto, mrtav sam, gladan bio, ovaj, ali se nešto na polju dešavalo, neko se svađao. Ja sam uzeo ceo tanjer, izašao na terasu i ovako jedem na terasu. Tako je, i gledam. I onda ljudi, šta ideš ti, šta te zanima? Pa kako da me zanima? Hoćete da mi kažete da vas ne zanima kad se neko svađa da slušate?
2: Kako ne, ja izađem u hodnik. Pa ono odjekuje se. Ili ako je malo ono, ako su bliže, onda kroz špijunku, ako gledam ko ide.
0: Tako je, bravo, nisam jedini ovdje, ne hvala ti što si me podržao u ovome. Ljudi, imate, vidim i po poruku, imate još to što da kažete, ali mi nažalost više nemamo vremena. Nećemo završiti emisiju, samo ćemo stavimo pauzu, je li tako?
2: Da.
1: Može.
0: Tako da ćemo nastaviti kada? Sad bi trebao papa ovdje da nastavi, a znaš ti da opisliš kada nastavljamo?
1: U petak na Hit FM-u, ista tema, isti ljudi, možda to ćemo videti.
0: Možda Stefan ozdravi, možda ćeš i biti ti, možda će pap da ode, možda će doći Ognjen, u svakom slučaju bit ću ja.
1: Enes vam je tu, on vam je sigurica.
0: Tako je, šalim se. E, ljudi, čujemo se u petak na Hit FM, Ognjene, hvala što si upao u posljednjem trenutku.
2: Hvala tebi, hvala vama, Sofija.
1: Da. Nema
0: hvala
1: na čemu.
0: Publici, hvala tako fanovima. Svima. Hvala svima koji su glasali
2: svima
0: za mene.
2: Svima koji su me pitali.
0: Sofija, hvala. Hoćeš da se i ti kažeš sad, nema na čemu.
1: Nema na čemu, hvala kolega, zadovoljstvo. Hvala kolega dva, zadovoljstvo je sarađivati sa vama.
0: Tako je, hvala. Ćao, ljudi. Ljudi, ostanite uz Hit FM. Ne, ostanite uz Teddy Radio, izvinjavam se. U nastavku se očekuju samo hitovi.
2: Ćao.
3: Teddy Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 6 sati i 4 minuta i pravo vreme da se uključimo u
2: TDI Radio.
0: Party time.
1: Pa gde ste, dobra braćo i sestre, majko slatka? Kako su nam malo pre naši antidepresivci podigli dobru energiju? Realno, mi svi volimo da rentujemo, odnosno, volimo da dođemo i da kažemo, e, dosta mi ovoga, ovo me tako smara ili komšinica me baš smara. Volimo da izvacimo mi to malo iz sebe, e, zato ćemo tu energiju da prenesemo i u party time. Bača sa vama sve do desetke, znači pišemo na Viberu na 069-3089-399 šta nas sve smara, ko nas sve smara. Evo, ja ne mogu da kažem šta, na primer, me smara, ali mogu da kažem šta neće, a to je što nam u nastavku stiže Aventura.

0: Papir, kućni majstor.
1: Katastrofe.
2: Zamenio sam ti sjelicu.
3: Ali svetli samo pola sobe.
2: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
3: Romantično mi je bilo da si popravio.
0: Isi i Pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Kad je orta kratak, samo kaže reši.
2: M-Bank, klik, klik, opcija prenesi.
3: OTP M-Bank, aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

Čoveče, ko bi rekao da ovaj hit ima već 6 godina? Dance Again. E, a kad spominjemo hitove sa određenim stažom, svako ko je prošao početkom 2000-ih kroz rock, emo, punk fazu, zna odlično ko je Avril Lavigne i zna njen hit Why I had to go and make things so complicated. E, pa baš taj je uzeo jedan duo da obradi, a nećete mi ljudi verovati koje u pitanju, znači, pod jedan Jason Derulo, a pod dva Ina, da. Tako da slušamo njihovu verziju

kako se drugačije zove, Ego od Willy Williama. Pa da vidimo šta nas mara ili ko nas mara. Malo pre smo vas to pitali, a već su na Viberu stigli neki odgovori. Evo, Boris kaže, smara me onaj trenutak kada mi je sve top na dejtu i samo me cura pita, a šta si u horoskopu? Dobro, pitanje je kog momka to ne smara. Lidija piše, imaš žvaku, a fazon ostala mi jedna, plus kad to uvijek pita ista osoba. Da, uvijek ima onaj jedan prijatelj kome nešto fali. To ne da se desi jednom da mu fali, nego uvijek. Uvek šta nas mara ili ko nas mara. Bogdan kaže, ja kao mali nosim ranac teži od mene i taman sednem u bus, a ono babe koje su pritom trčale kao Usain Bolt za autobusom mi dođu i kažu, mali daj da sednem. E, ali one su stvarno hit, one to jeste. Mada, ljudi, ono što primećam jeste da ste svi nešto fini. Niko nije rekao, smara me sestra, smara me žena. Ako neko ima hrabrosti, Viber broje 069 3089 399.

0: Ovo je
1: Teddy Radio
2: Party Time.
3: Za tri dana svetski dan bicikla, a u to ime u Beogradu se sprema 169. beogradska kritična masa, tako da, ko se odluči da izađe i da malo vozi bajs, rolere, trotinet, evo taman smo, naš sjajni producent Zuki i ja smiksali jedan mini mixtape, kako mi to volimo da zovemo, tako da ljudi,

0: jačih pesama Kings of Leon, You Somebody, i to u sjajnom remiksu. Ali iskreno i ovo vreme je sjajno. Realno, bolje malo sunca nego smrzavanja i prehlada, mada ajde, ako je nekome vruće, evo najavili su neku kišu uveče i u toku noći, konkretno na severu i zapadu zemlje, ali ko je u fazonu, ma daj da iskoristim dan, odlično. Trenutna temperatura u Beogradu je 30 stepeni, u Novom Sadu 33, u Nišu malo lakše 29, ali da nama svakako bude još bolje, uživamo uz El Merengue.
1: Mamo, Beto. Salud muchachos, por esa mujer.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute.

Diana Leoni, Don't Worry. Evo, da mi ne bismo brinuli kao što kaže Leoni, evo pratimo ljudi u slučaju da smo u glavnom gradu, kako je i stanje na ulicama. Za sve one koji su u kolima, u busu, evo, mogu vam reći, Gazela naravno ima malo veći broj automobilčića, ali iskreno ništa strašno s obzirom kako ume da bude. Brankov most isto, ali je i dosta laganija priča, sve u pokretu. E, već autokomanda, tu je nešto jači broj, mada svi se kreću, niko ne stoji. A, definitivno, nećemo ni mi pogotovo. Pogotovo kada slušamo samo hitove. Ovo je prava stvar. Homewrecker.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu. Kemo

0: CD radio.
1: Party time. Fudbal, košarka, tenis. Fudbal, košarka, tenis. Realno, kada god pričamo o sportu, vrtimo ta tri, dosta. Evo, ljudi, ja čitam kako su srpski strelci startovali na svetskom kupu u Minhenu, a najbliži plasmanima u finale bili su Damir Mikec i Aleksa Rakonjac, koji su u svojim disciplinama zauzeli 17. i 20. poziciju, a već što se tiče naše divne dame Aleksandre Havran, ona je zauzela 7. mesto u disciplini malokalibarska puška trostav i iskreno svaka čast. Eto, vidimo da nemamo samo jake košarkaše i tenisere, kada nam najiskrenije i strelci.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Je li znamo onaj osjećaj kada nam se nešto gleda, neka serija, ali više nemamo pojma koju da pustimo? E, pa, jedna streaming platforma rimuje se sa Netflix, napravila opciju da možemo da pustimo nju da nam predloži kao eto neke serije, ali na osnovu horoskopskog znaka. Kao da mi, devojke, nismo već dovoljno smorile momke sa pitanjem, a ukoliko sad ti si rođen, sad ima i ovo, ali dobro, eto, ej. Pa šta, malo nešto da nam onako zameša dan, neki novite, da razbijemo monotoniju, pa što da ne.

A u nastavku nam stižu svakojaki hitovi, imamo Robin Schulza, Sweet Goodbye, Buzz Low, I Don't Wanna Know, Chelsea Cup Sport, Only You, ali pre svih njih može malo Joel Corey i Lionheart.

0: Zabe nama sve ove muzike kada je naš Nole osmislio novi hit. Izašao je sad na mrežama klip gde je Nola na Roland Garrosu sedi sa jednim muzičkim producentom i ovaj ga pita: Nole, koja je tvoja pesma iz snova? I on koji kaže: to je pesma koja zvuči kao neki hit iz 90-ih, ima dosta teniskih zvukova kao na primjer zvuk loptice, Nadala kako stenje, Federerovih patika na terenu, da ne znam ima reč egalite i mešavinu hitova What is Love, Dezole, Papaute i najjače od svega Đurđevdan. I ovaj momak mu je to smiksao, pa ajde onda u nastavku da i mi čujemo i uživamo uz kratki isječak hita našeg Novaka Đokovića.
1: Égalité.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: Irkon!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Radio. Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i Mar-

Evo, narod, uzela sam malo da češnjam kroz društvene mreže i nađem status jedne devojke koja kaže: računam gde mogu da idem na odmor sa svojim budžetom i skapiram da mogu nazad na posao. Isto, sestro, slatka, isto. Ali ajde ozbiljno sad, znači bez zezanja. Ako ste vi već sebi spremili neko putovanje, još ako je neko pristupačno, dajte, pišite nam na Viberu na 0693 089399, pa da vidimo i mi ostali.

0: ідеї. Сам хітові.
1: Сам хітові.
2: Де има jeftinih putovanja, gde vi ljudi letujete, dajte neke ideje, evo neki su nam pisali na Viberu, pa ajde taman da vidimo da li možemo da se inspirišemo, da saznamo gde ove sezone ići na kupanje. Janko kaže, žena hoće u Grčku, tako da idemo za Grčku, fair. Mina piše, ako niko ne odgovori u grupnom četu, ja ostajem kod kuće, eto, to je iskreno budget friendly, tako da definitivno može. Gde letujemo ove sezone, predlozi saveti, Uroš nam na Viberu piše, rafting na Drini, braćo, verujte, okej. Okay. Okej, okay, evo neka ideja, taman malo aktivnosti, ludila se što nam pale su naravno

Realno ne može da ne valja ako ga radi Offenbach. E, s obzirom da ulazimo u onaj deo noći kada se pitamo da li je stiglo vreme da se popije još jedno piće ili da vičemo fire on u kafani, mi kažemo srede mali petak, ajmo još malo da se proveselimo, pogotovo kada nam je u toku party time na Teddy Radio. A prava stvar u nastavku, Anne Marie.

0: Ovo je
1: TDI Radio
2: Party Time.
3: Za tri dana svetski dan bicikala, u to ime su Beogradu sprema 169. beogradska kritična masa, tako da, ko se odluči da izađe i da vozi bajs, rolere, trotinet,

uz Lorenz y Mekus smo apsolutno, totalno loko. A malo pre smo se pitali gdje evo možemo da idemo za leto, ali plus da ne košta kao Svetog Petra Kajgana. Evo sad čitam kako na Paliću se pravi biciklistička staza, eto taman Subotica je prelepa, a plus možemo da odemo malo do jezera, malo se aktiviramo, pa kuliramo, pa milina, realno, kakvo Crno more kada mi imamo Palić.

The Doors u remiksu. Iskreno, jaka stvar. Ali ajde na sekundu samo da zastanemo od svih ovih jačina i ludila i samo jednu stvar da zamislimo. Znači, ljudi, borbe legionara, gladijatori, mačevanja. E, to je ono sve što nas čeka od petka zajedno sa subotom i nedeljom u Nišu, jer će tamo da se održi rimski festival Konstantin Veliki. A sve što ćemo mi moći da vidimo jesu streličarske turnire, radionice, grnčarenja, dečje kampove, znači vraćamo vreme unazad. A na sve to je ujedno i besplatno. Tako da ako smo spremni, eto, taman imamo plan za petak, subotu i nedelju, ali dok ne stignu oni, stižu I Need a Dollar.

0: CD Radio.
1: Samo hitovi.
2: You know, I want your money.